0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko mineva točno 224 let, odkar je avstrijska vojska skrajšala služenje vojaškega roka s 30 na 14 let. In ko smo ravno pri tem. Severna Koreja se leto sooča s hudo sušo, tamkajšnje oblasti pa so okrepile prizadevanja za zmanjšanje posledic škode in zaščito pridelkov. Naravne nesreče imajo zaradi šibke infrastrukture in gospodarstva običajno velik vpliv na to mednarodno izolirano državo. Njena južna soseda, Južna Koreja, ki je četrto največje gospodarstvo v Aziji, se je lani prav tako soočilo z dolgotrajno sušo.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Preverimo, kakšni so sveži makroekonomski podatki. Inflacija v Sloveniji je aprila pričakovano dobila pospešek zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Cene življenjskih potrebščin so bile ob dražjih naftnih derivatih za 3,1 odstotka više kot aprila lani. Torej letna inflacija zdaj že več kot 3-odstotna. Bruto domači proizvod območja z evrom pa se je v prvem letošnjem četrtletju v primerjavi z zadnjim lanskim okrepil za 0,1 odstotka. V primerjavi s prvim lanskim četrtletjem je bila rast BDP-ja 0,8 odstotna. Stopna brezposelnosti v območju evra je bila marca 6,2 odstotna. To je 0,1 odstotne točke manj kot februarja in tudi 0,1 odstotne točke manj kot marca lani. V Evropski uniji je bila brezposelnost 6 odstotna. V Sloveniji je bila stopna brezposelnosti 3,9 odstotna in je tako še naprej med nižjimi v Evropski uniji.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami ponedeljek, 4. maj. Ja, za prvomajske praznike smo imeli res lepo sončno vreme, a ta teden pa žal slabše vreme. Danes še ne pričakujemo kakšnih padavin, no od jutri naprej pa bo precej nestanovitno in očitno bomo imeli šele maja pravo aprilsko vreme. Po naslednji pesmi pa supljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali se v Tajvanu res ponašajo z zelo visoko rastjo bruto domačega proizvoda? Ja, drži, tajvanski bruto domači proizvod se je v prvem letošnjem četrtletju medletno ukrepil kar za 13,7%. To je več od pričakovan analitikov in hkrati najvišja rast po letu 1987. Gospodarska rast je posledica popraševanja po tehnologiji za umetno inteligenco, vemo pa, da je Tajvan svetovna velesila na področju proizvodnje računalniških čipov, ki poganjajo umetno inteligenco.

0: Na Radiu Ekspres sledi pregled športnih dogodkov.
1: V jadranski košarkski ligi se začenja končnica. V četrtfinalu se bo Cedevita Olimpija pomerila s Crveno zvezdo. Serija se bo začela v četrtek v Beogradu, druga tekma bo v Stožicah v torek, 12. maja, morebitna tretja pa 16. maja v Beogradu. Mimo grede, trener Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović je osvojil naziv najboljšega trenera sezone v ligi ABA. Črnogorec je Ljubljančane drugo sezono zapored popeljal med 8 najboljših.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Kljub visokim kaznim je še vedno opaziti nasilje na nogometnih zelenicah. Španska nogometna zveza je vratarja drugoligaške ekipe Zaragoza Estebana Andrado kaznovala s 13 tekmami prepovedi igranja zaradi udarca tekmeca s pestjo in pretepa po tekmi. Incident se je zgodil na tekmi med Zaragozo in Uesko, kar predstavlja regionalni derbi v pokrajini Aragonija. 35-letni Argentinec je, potem ko je dobil drugi rumeni karton, izgubil živce in nasprotnega igralca z boksarskim udarcem spravil na tla. Poznaje je zaradi tega izbruhnil vse splošni pretep. Za pomiritev strasti so na igrišče prišli celo varnostniki in policisti.

0: izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Ljubitelji golfa ste veseli, da je spet odprto igrišče v Volčjem potoku. Pred dnevi so slavnostno odprli celostno prenovljeni golf resort Arboretum, ki se razprostira na več kot 35 hektarjih. Projekt je med drugim obsegal temeljito prenovo igrišča z 18 luknjami, na katerem so strokovnjaki razširili in izboljšali zelenice ter udarjališča. Infrastruktura zdaj vključuje napreden drenažni sistem in prenovljene namakalne sisteme. Obnovili so tudi klubsko hišo, v kateri sta med drugim restauracija in večnamenska dvorana. Prenova je trajala 3 leta, naložba pa je vredna približno 40 milijonov evrov, je povedal lastnik družbe Golf Resort Arboretum Joc Pečečnik.
0: Na Radio Ekspres lahko slišite
2: najboljšo
0: glasbo 80-ih. Avstralci Midnight Oil so nas v 80-ih razveselili s pesmijo

0: Nočni vsevid, izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Slovenski in hrvaški partneri so pred kratkim podpisali pismo o nameri o ustanovitvi čezmejnega konzorcija Istra Eco Inclusive. Njegov cilj je vzpostavitev nove čezmejne destinacije, ki temelji na načelih trajnosti, dostopnosti in skupnega upravljanja prostora. Projekt je usmerjen v razvoj trajnostnih turističnih vsebin ob trasi Parenzane, izobraževanje deležnikov, krepitev zmogljivosti lokalnih skupnosti in izboljšanje dostopnosti prostora in ponudbe za osebe z invalidnostjo, starejše osebe in druge ranljive skupine. Trajal bo do poletja 2028, vreden pa je 1,4 milijona evrov, pri čemer je 80% denarja zagotovljenih strani Evropske unije.

0: Chris, la roue si j'étais.
1: Bye, bullshit.
0: La roue, ça me Nekatere pesmi so kot vino, starejše kot so, raje jih imamo. Ena izmed takšnih je tudi Beat It od nepozabnega kralja popa Michaela Jacksona.

Pomlad prinaša več sonca, topline in lepih trenutkov. In najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes na Radio Express.

0: Ekspres novice. Pet pred drugimi. Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Za več kot 275.800 učencev in dijakov so se končale prvomajske počitnice, na katerih so že tretje leto zapored uživali kar 9 dni. Zdaj bo treba pred koncem šolskega leta poprijeti za knjige. To zlasti velja za maturante, ki že jutri pišejo prvi maturitetni preizkus, esej iz maternega jezika. Učenci šestih razredov bodo danes izvedeli rezultate NPZ, učenci tretjih razredov pa v četrtek. V izbruhu akutne bolezni dihal na krovu križarke v Atlantskem oceanu sta umrla dva potnika, tretji je na intenzivni negi bolnišnice v južnoafriškem Johannesburgu. Pri obolelem so potrdili okužbo s hantavirusom, ki lahko povzroči hemoragično mrzlico. 79. dirka po Romandiji se je končala s popolnim slavjem Tadeja Pogačarja. Najboljši kolesar na svetu je ob svojem debiju na preizkušnji v francoskem delu Švice dobil tudi zadnjo etapo in prepričljivo zmagal v skupnem seštevku. Primož Roglič je bil včeraj tretji, skupno pa je zasedel 18. mesto.
1: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
2: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
1: Prijave in več informacij na petrans.si.
3: Vrtni centri Eurogarden vabijo na vrtne dneve.
4: Za vas so pripravili najboljše cene in bogato izbiro.
3: Rož, sadi, zemlje, orodja, strojev in vsega, kar sodi v vaš vrt in urejeno okolico.
4: Zato prijazno vabljeni na vrtne dneve v centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem ter na eurogarden.eu.
5: Nova kolesarska trgovina in servis v BTC-ju. Wheelbase na Argentinski ulici 13. Sedaj še širša izbira koles Scott. Wheelbase.
6: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
7: Prosim.
8: Dan kuhen na Rudniku pri Supernovi Rudnik samo za vas podaljšuje neverjetno akcijo dodatnih minus 25% na vse modele kuhin vse do 4.5.
9: Ne zamudite, polovico kuhinje plačate vi, polovico dan kuhen na Rudniku.
8: Več na endan.si.
10: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Ekspres promet.
11: Pozor, prometna nesreča, zaprta primorska avtocesta med Uncem in Razdrtim v obe smeri zaradi prometne nesreče, obvoz preko Unca ali Razdrtega za osebna vozila. Torej, primorska avtocesta med Uncem in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče. Zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam so tovorna vozila v razdalji 1 kilometra.
1: Ekspres vreme.
11: Danes bo sončno in toplo, okoli 24 stopinj bomo imeli čez dan, z nekaj ko prineste oblačnosti za dodatno estetiko na nebu. Jutri je v vzhodnih krajih sončno, drugo spremljivo do pretežno oblačno, v zahodnih krajih bodo tudi manjše krajevne padavine, deloma plohe. Imamo pa zdaj 9 stopinj v Ljubljani, 7 v Kranju, 8 v Domžalah.
1: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Radio Ekspres.
11: Dobro jutro, evo, pa se je spet začel en normalen delovni teden, ki se začne v ponedeljek in konča v petek. Počitnic je konc, dopustov je konc, jaz moram reči, da sem imel doma oba, žena je imela dopusta, moja je imel počitnice, tako da evo, sem prišel danes malo v službo, da si malo odpočijem. Ampak ja, je pa vseeno malo težje vstati, kole spet ob petih zjutraj pa iti v službo pred šesto. Meni je k Michael Sembelo, ta prava doza energije, da nas malo dvigne.

R.E.M. Losing My Religion, okol jutro na Radio Express. Maj se je začel, s podaljšanim vikendom je prišel tudi maj in se veste, da so nam včasih vedno govorili, da na tleh ne smemo sedeti, dokler je črka R v imenu. Evo, maj je nima, bude zdaj se lahko mirno tudi na tla usirete, se vem, da ste to celo zimo čakali. Gremo mi z najboljšo glasbo naprej. Talk, talk, it's my life. Dobro jutro.

Dobro jutro, dan po počitnicah, po dopustih, ko gremo zdaj na polno do konca šole, še 37-krat se gre v šolo, 24. junija pa samo še pospričevala. Za maturante se tudi začene zares, jutri 5.5. esej splošne mature, mi ostali pa bomo pa tudi nekako preživeljno tale začetek tedna. Če imate kakšen nasvet, na Facebooku sprejemamo nasvete, kako preživeti začetek tedna po počitnicah, čim bolj mirno in brez stresa. Če imate kakšen nasvet, ne ga napište, nič 15005 tudi na naši telefonski številki, na naši telefonski tajnici, sprejmemo ideje. Sicer pa najboljša glasba vedno pomaga. Labuš in Be My Lover. Zdaj.

0: Ekspres novice. Pet pred drugimi. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Danes bodo potekali prvi sestanki za usklajevanje koalicijskih izhodišč, ki so jih pripravili v SDS-u. Sešli naj bi se prvaki strankom morebitni novi koaliciji Janez Janša, Jernej Vrtovec in Anže Logar. Janša sicer pravi, da vlade ne želi sestaviti za vsako ceno. Začenja se mednarodna vojaška vaja Ramstein Guard 2026. Namen vaje, ki bo do petka potekala tudi na osrednjem vodišču v Postojni, je med drugim urjenje in razvijanje zmogljivosti slovenske vojske v prepoznavanju elektronskih motenj in zmanjšanju njihovega vpliva. Na cestah proti Postojni bo med 7 in 10 uro občasno povečan promet vojaških vozil. Ob skorajšnji 150. obletnici rojstva pisatelja Ivana Cankarja pa se bodo danes na Dunaju začeli Cankarjevi dnevi na več prizoriščih v avstrijski prestolnici, kjer je Cankar preživel več kot 11 let, se bo v naslednjih dneh zvrstilo več dogodkov, med njimi tudi mednarodni simpozij, ki bo z različnih vidikov osvetlil Cankarjevo delo in življenje.
1: Koliko parov čevljev je ravno prav? Ja. Odvisno od tega, ali si moški ali ženska. In ker sta si moški in ženski svet tako različna, smo na Radiu Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske. Ženske pa, kako so odgovorili moški. Zato se čim prej prijavite, ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide. Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
2: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
3: A je to film, ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
7: Pan Center mobilnosti, tam, kjer je Volkswagen doma.
8: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
9: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
10: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
0: Ekspres promet.
11: Težave imamo na primorski avtocesti, ta je med Duncem in Razdrtim zaprta v obej smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Mislim, da gre za prevrnjeno tovorno vozilo, če sem kaj prav pogledal. Obvoz je proti Ljubljani na regionalno cesto preusmerjen na Razdrtem do Postojne, osebno vozila pa lahko avtocesto zapustijo že na Senožečah. Proti Kopru pa za osebno vozila relacija Logatec Razdrto, torej primorska avtocesta med Duncem in Razdrtim zaprta v obej smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Imamo tudi prometno nesrečo na pomurski avtocesti med Cerkvenjakom in Svetim Jurijem ob Ščavnici proti Lendavi, pa kar nekaj zastojev po večjem prometnih cestah proti večjim mestom, zastoj na štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno ter med Senožečami in Razdrtim. Razlog seveda prometna nesreča, zastoj tudi po regionalnih cestah skozi Postojno v obe smeri, pa na gorenjski avtocesti zastoj tovornih vozil pred Karavankami proti Avstriji dolg 1 km.
12: Ford Kuga za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
13: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
11: Vreme, malo bolj mirno kot stanje na cestah, sončno bo danes in toplo okoli 24 stopinj čez dan, nekaj koprenaste oblačnosti za dodatno estetiko na nebu, bo pa jutri v vzhodnih krajih tudi sončno, drugod pa spremenljivo do pretežno oblačno, v zahodnih krajih bodo že manjše krajevne padavine, deloma plohe, še malo več oblakov in več možnosti za padavine bo v sredo, od četrtka naprej pa potem spet lepše vreme. Glede temperatur, če pogledamo, jutri bo kar občutno hladneje, če bo danes okoli 24, jutri le okoli 15 stopinj čez dan. Zdaj le pa 9 v Kranju, 7, oziroma 9 v Ljubljani, 7 v Kranju, 6 v Kamniku.
14: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Cool jutro na Radio Express in Klemen Bužan.
11: Eno lepo jutro vam želim, ponedeljek je 4. maj, nov teden se je začel, prvi delovni teden meseca in ta seveda prinaša mrsikej na Radio Express, kar nekaj tradicije, ko pride do prvega tedna meseca, vemo, župan pride na prvi četrtek, na prvi petek pa delimo pice. No in kaj treba za pice narediti v tej sezoni Kul jutra? Osvežim spomin, čez dve pesmi Madness, Our House, tole pa že Rod Stewart, najboljša glasba 90-ih. The rhythm of my heart. Dobro jutro.

0: Podravlja. Kul petek z lokalnimi junaki.
1: Tako je vsak prvi petek v mesecu, je že nekaj časa rezerviran za najbolj kulpice daleč naokrog tiste iz pizzerije Peruca in v zadnjih dveh sezonah jih delimo lokalnim junakom, tistim, ki tako ali drugače pomagajo, tistim, ki so vas tako ali drugače navdušili, pustili vtis, bi se jim radi zahvalili tako ali drugače, jih javno pohvalili, pa ne bo to lokalni gasilec, ne bo to vaš sosed, ne bo to nekdo, ki čisti strugo vaše reke, tudi kaj takega smo imeli, ali pa nekdo, ki bi ga samo pohvalil, da je v redu človek in da si zasluži javno pohvalo, kot je prejšnji mesec dobil Janez. Žiga, povejte, zakaj je Janez tako fajn?
2: Pač je preprosto fajn, dober človek, prijazen, v redu, to je to, ne vem, kaj ne še povem.
3: Ja, wow, pa kar brezbesedno skor. Lepo, lepo, super, hvala lepa.
1: 10 pic dobite za nagrado.
3: Ja, super, najlepša hvala, ne vem, kaj ne. Hvala Žiga, ne, bom rekel.
1: In prijave za ta mesec so odprte, ponedeljek je, kar pomeni nekaj časa in še do petka. Radioexpress.si, naša spletna stran, kjer se prijavite oziroma kjer prijavite vašega lokalnega junaka. Mi pa ga ta petek nagradimo z najboljšimi picami. Zdaj ne vem, malo bom spremljal Peruco, glede na to, da je maj, pa da so zdaj le špargli nazaj. Moja, ena izmed mojih najljubših pic tam je sezonska, prav špargli, stračetelo, pršutom, tartufato. Mislim, da je čas, da bi ta nazaj prišla. Zna bitno, mogoče že ta petek, tudi za lokalnega junaka tega meseca. Prijave sprejemamo na radioexpress.si.
0: Kul petek z lokalnimi junaki. Le na Radio Express.
4: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.

Coldplay so tole, higher power, po naše bi verjetno rekli lahko višja sila. No in ker je zdaj le ena višja sila na primorski avtocesti, ki lahko poseže tudi v vaše jutranje dejavnosti, če greste kaj proti obali ali pa od obale proti Ljubljani, zna biti problem. Primorska avtocesta je med Postojno in Razdrtim zaprta obe smeri. Zaradi prometne nesreče v delovni zapori, obvoz je seveda urejen, ampak so pa zastoji tudi že po regionalnih cestah. Samo da veste, da je relacija Primorska Ljubljana trenutno kar problem.

Najboljša glasba 80-ih, tole John Farnham, You're the Voice, v Cool jutru. Ja, prišel je maj in z njim tudi sezona tekaških prireditev, od trailov do maratona, vsak vikend se nekaj dogaja. No in ker maratona najverjetneje ne boste nikoli pretekli pod dvema urama, vi bi pa vseeno imeli en tekaški rekord pod pasom. Možnosti več. Recimo, že Anže Zavrl je super postavil rekord po svoje, maraton je pretekel medtem, ko je neprestano igral na harmoniko. Uraden Guinnessov rekord, za kar je potreboval 4 ure in 26 minut. No, da se tudi še manj truda in kakršnega koli znanja. Nek gospod po imenu Jason je pretekli teden maraton pretekel oblečen v 20 parov spodnjih hlač. Evo, in tudi to se je štelo. Tekel je 5 ur 23 minut in rekord so mu uradno priznali. Tako da, evo, kjer je volja, tam je pot. Če želite postaviti rekord v maratonu, z malo domišljije se da.

0: Popoln nasmeh ni naključje, je strokovnost. Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
1: Specializirani smo za metode Olon Force, Zigoma, pterigoidne vsadke, subperiostalne vsadke in ostale težke posege.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Po včerajšnji nesreči na primorski avtocesti je danes zjutraj ta spet zaprta v obe smeri, in sicer zaradi nesreče med Postojno in Razdrtim v delovni zapori. Včeraj pa je počilo med Razdrtim in počivališčem Studenec. V nesreči so bila udeležena tri vozila vsa slovenskih registrskih oznak. Po prvih podatkih je bilo poškodovanih 8 ljudi, od tega 3 huje. Eden od poškodovanih je bil s helikopterjem prepeljan v UKC Ljubljana. Avtocesta je bila več ur zaprta. Donald Trump je napovedal, da bodo Združene države danes začele spremljati ladje skozi Hormuško ožino. Države za vsega sveta so Ameriko zaprosile za pomoč pri osvoboditvi njihovih ladij, je Trump zapisal na svojem družbenem omrežju. Iran pa je medtem opozoril, da bi vsakršno ameriško vmešavanje v Hormuški ožini pomenilo kršitev premirja. Ameriška glasbenica Billie Eilish in kanadski filmski ustvarjalec James Cameron sta združila moči za koncertni film, ki pevkine lanskoletne koncerte v Manchesteru prikazuje v 3D obliki. Z režiserjem, ki je med drugim znan po filmskih uspešnicah Titanic in Avatar, sta v ospredje postavila njeno svetovno turnejo Hit Me Hard and Soft.
3: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
0: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
4: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
0: Prijave in več informacij na petrans.si.
5: Prosim.
6: Dan kuhen na Rudniku pri Supernovi Rudnik samo za vas podaljšuje neverjetno akcijo dodatnih minus 25% na vse modele kuhin vse do 4.5.
7: Ne zamudite, polovico kuhinje plačate vi, polovico dan kuhen na Rudniku.
6: Več na endan.si.
8: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridružite se nam.
9: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
10: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
12: Promet se pozna, da je spet služba, da je krdivje na cestah, predvsem primorska avtocesta, velika težava, zaprta je med Postojno in Uncem, oziroma med Postojno in Razdrtim, obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori, obvoz je proti Ljubljani na regionalni cesti, na Razdrtem do Postojne, obvez osebna vozila lahko avtocesto zapustijo že v Senožečah, uvoz Postojna proti Ljubljani je možen, proti Kopru pa za osebna vozila relacija Logatec-Razdrto, torej primorska avtocesta zaprta med Postojno in Razdrtim v obej smeri. Imamo ovire, okvarjeno vozilo na Štarski avtocesti pred Krtino proti Ljubljani, pa žival na Pomurski avtocesti pri priključku Vuča vas proti Mariboru. Imamo zastoj seveda kje druge kot na Primorski avtocesti med Logatcem in Postojno ter med Senožečami in Razdrtim. Razlog seveda že preomenjena prometna nesreča, zastoj tudi na regionalni cesti skozi Postojno v obej smeri. Pa na Štarski avtocesti relacija Blagovica-Ljubljana, na Dolenjski avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani, tudi od Vrhnike proti Ljubljani. Na primorski avtocesti gre počasi, pa še zastoj tovornih vozil pred Karavankami proti Avstriji, ta je dolg že 2 km.
13: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
12: Vreme bo sončno in toplo, danes okoli 24 stopinj bo čez dan, nekaj koprenaste oblačnosti bo na nebu. Jutri v vzhodnih krajih še sončno, drugoče spremenljivo do pretežno oblačno, v zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe, tudi hladneje bo jutri, če smo rekli, da bo danes okoli 24, jutri le do kakšnih 15-16 stopinj, tudi za sredo kaže, da bo bolj oblačno, deževno, potem pa v četrtek spet več sonca, pa kakšno stopinjo topleje. 9 stopinj imamo zdajle v Ljubljani, 7 v Kranju, 9 v Škofji Loki.
14: Koza za na vrt?
15: Ne, Goat za vaš travnik.
16: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
17: Pripravljene v nekaj minutah.
16: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
18: Radio Express z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express, cool jutro in Klemen Bušan.
12: Eno lepo jutro želim, konec počitnic, konec praznikov, konec dopustov za marsikoga, tako da če imate kakšen trik, kako preživeti začetek tedna takole po počitnicah brez stresa, kar ne dan z njim na Facebook Radio Express, mi pa eno pomirjajočo zavrtimo. Wind of Change je zapihal, ja, veter sprememb po takem tednu, verjetno za marsikoga malo šok danes jutraj iti v službo ali v šolo, ampak bomo preživeli, sej. Najboljša glasba nam bo malo olajšala tole jutranjo bolečino vstajanja. Skorpion si prvi vrsti.

Elton John in Sacrifice okoli jutro, točno 10 čez 7 ura. Dobro jutro vam želim. Kako preživeti začetek tedna brez stresa, smo vprašali na našem Facebooku. Mojca prav težko. Ja, evo, to vemo. Duška prav, da bi se najboljš bilo temu kar izogant, torej začetku tedna. Duška, super, če se da, zakaj pa ne, mi ne moramo, evo, smo tukaj v službi, otroci morajo v šolo. Kaj zdaj? Nadja je dobro napisala, evo, to pa moram reči, da ta odgovor mi je pa zelo všeč. Za začetek pojmo zjutraj spet zelo zgodaj od doma, ostalo bomo pa že nekak, je rekla Nadja. Evo, Nadja, to je to. Če pa kaj cen, moj pa dober sarkazem.

Taylor Swift v Cool jutru na Radio Express na ponedeljek 4. maj, ki mu sledi torek, sreda in prvi delovni četrtek meseca, ko pride župan Zoran Janković. V petek bo tudi razkril, ali bo še enkrat kandidiral za župana Ljubljane, zdaj bo že v četrtek kaj namignil ali ne. Dvomimo, zna to zelo dobro zapakirati, tako da mislim, da ne bomo mogli zveč iz njega. Lahko pa odgovori na kakšno vaše vprašanje, ki nam jih že danes lahko pošljete na program af na radioexpress.si ali pa v četrtek počakate do 8 in pokličete na 015 milijonov ter župana, karkoli vas zanima v zvezi z Ljubljano, vprašate v živo.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Primorska avtocesta je danes zjutraj spet obstala. Na odseku med Postojno in Razdrtim se je v delovni zapori prevrnilo tovorno vozilo in avtocesto zaprlo v obe smeri. V včerajšnji nesreči blizu počivališča Studenec pa so bila udeležena tri vozila, vsa s slovenskimi registrskimi tablicami. Poškodovalo se je 8 ljudi, 3 je huje, enega poškodovanega so v KC odpeljali s helikopterjem. Avtocesta je bila včeraj več ur zaprta. Za več kot 275.800 učencev in dijakov so se končale prvomajske počitnice, na katerih so že tretje leto zapored uživali kar 9 dni. Zdaj bo treba pred koncem šolskega leta poprijeti za knjige. To zlasti velja za maturante, ki že jutri pišejo prvi maturitetni preizkus esej iz maternega jezika. Učenci šestih razredov bodo danes izvedeli rezultate NPZ, učenci tretjih razredov pa v četrtek. 79. dirka po Romandiji se je končala s popolnim slavjem Tadeja Pogačarja. Najboljši kolesar na svetu je ob svojem debiju na preizkušnji v francoskem delu Švice dobil tudi zadnjo etapo in prepričljivo zmagal v skupnem seštevku. Primož Roglič je bil včeraj tretji, skupno pa je zasedel 18. mesto.
0: V KUL petku Radia Ekspres. Skupaj z vami iščemo lokalne junake, ki svojim delom plemenitijo vaša življenja.
2: Kar se preselila, gor vsi pravijo, da je čist drug svet.
0: Ki si zaslužijo iskreno pohvalo.
2: Ker je združil mlade v naši občini in rišta program, da nam ni dolgce.
0: Ker v svojem življenju vedno mislijo na druge.
3: Enostavno, taki ljudje so neki sončni.
0: Kdo pa je vaš lokalni junak? Sporočite nam na radioexpress.si in morda prav njega nagradimo z 10 pizzami pizzerije Peruca. Vsak prvi KUL petek v mesecu. Le na Radio Express.
4: Inovativna, drugačna, z dušo. Pizza z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
5: Zlatarstvo moči. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
6: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
7: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali branč. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
0: Špan, center mobilnosti. Največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let. Ekspres promet.
8: Ja, kar težave. Primorska avtocesta zaprta zaradi prometne nesreče med Postojno in Razdrtim v obe smeri. Postojna oziroma prometna nesreča se je zgodila v delovni zapori. Mislim, da gre za prevrnjeno tovorno vozilo. Torej, primorska avtocesta med Postojno in Razdrtim zaprta v obe smeri. Obvoz proti Ljubljani po regionalni cesti na Razdrtem je preusmerjen promet do Postojne. Osebno vozilo lahko avtocesto zapustijo. Tudi že na Senožečah obvoz Postojna proti Ljubljani je možen. Proti Kopru pa za osebno vozila relacija Logatec-Razdrto. Med Ljubljano in Vipavsko dolino po cesti Ajdovščina podkraj Logatec pa zatovorna Ajdovščina, Col, Črni vrh, Logatec, to so vsi možni obvozi. Imamo zastoj seveda zaradi te prometne nesreče na primorski avtocesti, vse skupaj poteka bolj počasi med Logatcem in Postojno ter med Senožečami in Razdrtim. Gneča, zastoj tudi na regionalni cesti Logatec-Razdrto v obe smeri. Imamo okvarjeno vozilo na štajerski avtocesti pred Krtino proti Ljubljani, pa potem še povečan promet na štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani, na primorski avtocesti tudi med Vrhniko in Ljubljano zastoj, na gorenjski avtocesti pa pred Karavankami proti Avstriji zastoj tovornih vozil dolg 2 km.
9: Ford Kuga. za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
10: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
11: Ekspres vreme.
8: Danes bo še sončno in toplo, čez dan okoli 24 stopinj nekaj koprenaste oblačnosti bo na nebu, jutri pa v vzhodnih krajih še sončno, drugod že spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe. Tudi za sredo kaže, da bo bolj oblačno in deževno, tudi hladneje bo jutri in v sredo le okoli 15-16 stopinj, čez dan potem pa od četrtka, kot kaže, spet nekaj več sonca, pa tudi kakšno stopinjo topleje. 10 zdajle v Ljubljani, na Vrhniki 8 stopinj v Kranju.
12: Opekline, ureznine in praske nimajo šans. Saj Ofenosept uničuje bakterije, viruse in glivice že po eni minuti. Ofenosept, številka ena antiseptik za rane. Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte s zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Radio Ekspres. Kul jutro in Klemen Bučan.
8: Eno lepo jutro vam želim, ponedeljek je danes 4. maj. Ena uganka za začetek delovnega tedna, da malo možgančke zalaufamo. Mečken se nanaša na današnji dan izpred več kot 100 let, ampak vseeno, takole gre. Najprej se je posvetilo Štajercem. Na? Kaj bi to lahko bilo? Malo razmislite, mogoče kakšna stava s sodelavcem za kavo. Zakaj pa ne? Najprej najboljša glasba, potem pa povem rešitev za tole uganko. Santana pride in smut, tole pa že Paul Young, Come Back and Stay. Dobro jutro.

Santana in Smooth na Radio Express, prav gotovo ne gre Smooth po primorski avtocesti, ta je zaprta med Postojno in Razdrtim obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori. Zastoji pa nastaja tudi že na regionalnih cestah, samo da veste, če je primorska avtocesta vaša pot danes kamorkoli zaenkrat, se bo ta pot kar občutno podaljšala. Eno uganko sem vam dal v začetku ure, uganko za začetek delovnega tedna. Najprej se je posvetilo Štajercem. Kaj bi to lahko bilo? Ja, če gledamo na današnji dan, 4. maj leta 1883, no prav na današnji dan je takrat v Mariboru zasvetila prva električna žarnica.

Take on me, tole so Aha, okolj jutro na Radio Express na 4. maj. 4. maj, ko moja stara mama praznuje, Micka danes praznuje 99 let, kar pomeni, evo, še eno leto se potencijalno lahko igra z Lego kockami, gor na škatli piše do 99 let. Ja, tako da vse naj, mama Micka, vse naj vsi, ki danes praznujete in naj bo naslednja za vas, danes bo srečen dan, vse naj za vaš rojstni dan, pa ne bo eno leto ali pa 99 ali pa 100 plus, če jih imate. Tomaž Domicel, zdajle, okolj jutro na Radio Express.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Danes je primorsko avtocesto spet ohromila prometna nesreča. Kot so pojasnili na policijski upravi Koper, se je med Postojno in Razdrtim prevrnil tovornjak. Udeležen je bil še avtobus ukrajinske registracije. Avtocesta bo predvidoma zaprta dlje časa. Voznik tovornjaka, ki je bil po prvih informacijah povzročitelj nesreče, je lažje poškodovan. Danes bodo potekali prvi sestanki za usklajevanje koalicijskih izhodišč, ki so jih pripravili v SDS. Sešli naj bi se prvaki strank v morebitni novi koaliciji, Janez Janša, Jernej Vrtovec in Anže Logar. Janša sicer pravi, da vlade ne želi sestaviti za vsako ceno. V domnevnem izbruhu hanta virusa na krovu ladje za križarjenje v Atlantiku pa so umrli trije ljudje, še trije so se okužili. Eden od njih je na intenzivni negi v Južni Afriki. Po podatkih nizozemskega zunanjega ministrstva sta bila dva od umrlih nizozemska državljana. Križarka je odplula iz Južne Argentine, trenutno pa je zasidrena v bližini Zelenoartskih otokov, nedaleč od ciljnega pristanišča.
2: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
3: Vrtni centri Eurogarden vabijo na vrtne dneve.
4: Za vas so pripravili najboljše cene in bogato izbiro.
3: Rož, sadik, zem, orodja, strojev in vsega, kar sodi v vaš vrt in urejeno okolico.
4: Zato prijazno vabljeni na vrtne dneve v centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem ter na eurogarden.eu.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
4: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
0: Ekspres promet.
5: Kar veliko težave imamo na slovenskih cestah, vse rdeče tukaj na promet.si. Primorska avtocesta je med Postojno in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori. Obvoz je urejen, je pa v kratkem predviden tudi prepoved vstopa v Slovenijo na mejnih prehodih Farnetiči in Vrtojba za tovorna vozila nad 7,5 ton, kot kaže tudi zaradi lajšanja razmer zastojev in kar veliko težav zdaj posod zastoj tudi na regionalnih cestah proti obali in obratno. Imamo povečan promet tudi na štajerski avtocesti, relacija Blagovica-Ljubljana, na dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Ljubljano, na primorski avtocesti gre počasi tudi od Vrhnike proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti imamo zastoj pred Karavankami proti Avstriji, tem je zastoj tovornih vozil dolg 2 km. Pa še ena ovira pred Meti, na gorenjski avtocesti pred Brodom v smeri proti Kranju, pazljivo.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševerovškova Ljubljana. Ekspres vreme.
5: Danes bo sončno in toplo, še bo 20 plus, čez dan tudi do 25 se ponekod lahko danes ogreje. Nekaj, ko preneste oblačnosti bo, še več jo bo popoldne. Bo pa potem jutri v vzhodnih krajih še nekaj sonca, drugod že spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine deloma plohe. Ohladilo se bo, jutri bo okoli 16 stopinj, čez dan tudi za sredo kaže bolj oblačno, občasno deževno, pa temperature pod 20, v četrtek pa spet lahko 20 in malo več sonca. No, zdaj imamo 10 v Ljubljani, 8 v Kranju, 6 stopinj v Bohinju.
6: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Cool jutro na Radio Express in Klemen Bučan.
5: Eno lepo jutro vam želim, ponedeljek je 4. maj. Smo za eno bitko med spoloma oziroma kviz, kako dobro moški poznamo žensko razmišljanje in obratno. Jaz mislim, da bo to ena zelo zabavna stvar, tako da tudi nagrada je super taka sladka. Ne bom rekel, da super za tiste, ki mislite kakšno kilico zgubi do poletja, ampak za vse ostale pa vrhunsko. Boste videli, slišali, tudi kakšen primer bomo dali, zdaj pa najprej Rick Astley, Never Gonna Give You Up.

0: A smo za eno bitko med spoloma oziroma kviz, kako dobro moški poznate ženske in obratno, predvsem žensko razmišljanje normalno. No, in če mislite, da vam bo šlo to dobro od rok, se hiter prijavite na radioexpress.si. Mi smo malo vprašali sodelavke, sodelavce, postavili smo par zanimivih vprašanj, da smo preverili, kako dobro se poznamo, ali bodo odgovori vsaj podobni, bo vsaj eden od treh mogoče isti, oziroma vsaj en del odgovora mogoče isti. No, recimo je že čisto enostavno vprašanje. Tri stvari, ki ženski največ pomenijo. Zdaj, če bi vprašali moškega sodelavca, ne, tri stvari, ki ženski največ pomenijo, recimo moški odgovor bi bil...
1: Rože, čokolada, nakit.
0: Rože, čokolada, nakit. Evo, tak moški odgovor. Rože, čokolada, nakit, to ženski največ pomenijo. Ampak kaj jim pa res največ pomenijo, pa kar ženske povejo. Evo.
2: Čas, pozornost, malinkosti.
0: Evo, reveš niti ene ni zadev. No, to, tako nekako to poteka. Ster tukaj le zmagovalcev ni, je sam dobra zabava. Seveda bi v bogemu revežu, ki se je vsaj potrudil, daleno to lažilo nagrado, pa kaj dobro tloaker dobite, da se boste v mesecu ljubezni v maju lahko sladkali in razvajali v dvoje. Tako da prijavite se, če prijete na vrsto, če vas pokličemo, je nagrada, tako rečeno vaša, a boste kaj zadeli ali ne, to je pa druga pesem.
3: Bitka med spoloma na Radio Express.
4: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.

Sophie and the Giants, Loser, okol jutri na Radio Express. Ja, maj se je začel, maj, ki je mesec brez R-ja v imenu. Tako da, evo, po vseh pravilih lahko končno na tleh sedimo, pa ne bomo dobili volka v rit, tako kot so včasih rekli, ko R-ja ni v imenu, se da na tleh sedeti, tako da od zdaj naprej lahko, evo. Mi pa naprej z najboljšo glasbo v 80-ta zdele z Gazebo in I Like Chopin.

0: razmišljate o novem nasmehu? Ustvari vam ga Ortoimplant Dental Spa, ki je certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
1: Zobni implantati so idealna rešitev za manjkajoče zobe.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Za več kot 275.800 učencev in dijakov so se končale prvomajske počitnice, na katerih so že tretje leto zapored uživali kar 9 dni. Zdaj bo treba pred koncem šolskega leta poprijeti za knjige. To zlasti velja za maturante, ki že jutri pišejo prvi maturitetni preizkus, esej iz maternega jezika. Učenci šestih razredov bodo danes izvedeli rezultate NPZ, učenci tretjih razredov pa v četrtek. Donald Trump je napovedal, da bodo Združene države danes začele spremljati ladje skozi Hormuško ožino. Države za vsega sveta so Ameriko zaprosile za pomoč pri osvoboditvi njihovih ladij, je Trump zapisal na svojem družbenem omrežju. Iran pa je medtem opozoril, da bi vsakršno ameriško vmešavanje v Hormuški ožini pomenilo kršitev premirja. Ameriška glasbenica Billie Eilish in kanadski filmski ustvarjalec James Cameron sta združila moči za koncertni film, ki pevkine lanskoletne koncerte v Manchesteru prikazuje v 3D obliki. Z režiserjem, ki je med drugim znan po filmskih uspešnicah Titanic in Avatar, sta v ospredje postavila njeno svetovno turnejo Hit Me Hard and Soft.
3: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
6: 9. maja na Vrhniko prihaja Modern Fest,
7: festival umetnosti, literature in okusov. Čaka vas pester festivalski utrip, kjer se prepletajo ustvarjalnost, beseda in kulinarika.
6: Bogat program za otroke in odrasle ter koncert Nipkeja.
7: Več na visitvrhnika.si.
8: 38.000 gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
9: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
10: Ekspres promet.
11: Pozor, primorska avtocesta je med Postojno in Razdrtim še vedno zaprta obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori ob vozi proti Ljubljani. Je promet preusmerjen na regionalno cesto na Razdrtem. Do Postojne osebno vozila lahko avtocesto zapustijo že na Senožečah. Uvoz Postojna proti Ljubljani je tudi možen. Proti Koprom za osebno vozila relacija Logatec-Razdrto med Ljubljano in Vipavsko dolino po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec, za tovorna pa čez Črni vrh. V kratkem je predvidena tudi prepoved vstopa v Slovenijo na mejnih prehodih Frnetiči in Vrtojba za tovorna vozila nad 7 ton in pol. Imamo torej zastoje na primorski avtocesti, gre seveda vse skupaj zaradi te nesreče malo bolj počasi, daljši zastoj tudi na regionalni cesti Logatec-Razdrto v obej smeri, pa povečan promet na cestah proti večjim mestom, na štajerski avtocesti gre počasi od Bagovice proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti relacija Višnja Gora-Ljubljana, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pa še vedno zastoj pred Karavankami, proti Avstriji, a je krajši. Z 2 km se je skrajšal na 1 km za stoja tovornih vozil.
12: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
10: Ekspres promet. Ekspres vreme.
11: Malo bolj kratko in jedrnato kot promet, prav gotovo sončno in toplo bo danes, oziroma sončno z nekaj, ko prineste oblačnosti, te bo popovdne še malo več, se bo pa ogrelo do okoli 24 stopinj Celzija. Jutri v vzhodnih krajih še nekaj sonca, drugod bo že spremenljivo do pretežno oblačno, v zahodnih krajih se bodo pojavljale manjše krajevne padavine, deloma plohe. Tudi hladneje bo, jutri le do 16-17 stopinj približno se bo ogrelo. No zdaj le 10 v Ljubljani in Celju, 8 stopinj imamo v Kranju.
0: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji. Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala. Klarus.si. Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Radio Ekspres. Cool jutro in Klemen Bušan.
11: Eno lepo jutro vam želim. Konec počitnic, konec praznikov, konec dopustov in treba je začeti spet nazaj v realnost. Če imate kakšen trik, kako lažje preživite prvi teden, prvi dan po počitnicah brez stresa, pa kar na dan z njim na našem Facebooku sprejemamo ideje. Mi imamo pa tako idejo, da je vse lažje z najboljšo glasbo. Living la vida loca, tudi ponedeljek je lahko lep, zakaj pa ne. Tole Ricky Martin, najboljša glasba 90-ih, okoli jutro.

0: Suzana, dodirni mi kolena, legendarna pesem z 80-ih. Še vedno težave na primorski avtocesti, to bomo danes bolj natančno spremljali. Do ranega jutra je že zaprta zaradi prometne nesreče v delovni zapor. Voz je urejen, ampak kar pričakujete, da gre tudi po regionalnih cestah malo bolj počasi vse skupaj. 21 pred 9, pa poglejmo, kako kaj kaže šolo, počitnic je konec, zdaj pa samo še veliki finale. Mislim, ne morem verjeti, kako hitro je šlo tole za nas, bom rekel za nas, za našo družino. Prvo šolsko leto imamo prvučka, ampak samo še 37, kad gre v šolo, evo, pa bo že uradno zaključil s prvim razredom, bo že v drugem razredu, ne morem verjeti, evo, 37 krat v šolo, od tega gre v 24. junija otroci, samo še po spričevanja. Tako da zdaj pa res veliki finale. Za maturante, prav tako jutri s 5.5. se začenja splošna matura, tako da veliki finale od maturancev do zaključkov, do spričeval, potem bo pa treba že, mislim se, verjamem, da že razmišljate, kam na morje.
1: 20 let najboljše glasbe. Radio Ekspres. Hvala, ker nas poslušate.

Summer of 69, 13 minut pred 9, ko jutro na Radio Express. Medtem ko je Shakira pisala nov mejnik svoje kariere na plaži Copacabana v Rio de Janeiro, je priredila brezplačen koncert, na katerem je žuralo paste to 2 milijona ljudi. No, predtem sta podoben spektakel priredili že Madonna leta 2024, lani je tam nastopala Lady Gaga. Zdaj, če se kaj spoznam, na te stvari ni bilo zdaj čist zaston z vidika ustvarjalcev, to seveda Rio de Janeiro, potem časti za svoje prebivalce. Je pa Lady Gaga še vedno tista z rekordom pod pasom, največja udeležba na koncertu solo izvajalke, ostaja v njenih rokah. Res da je bilo pri Shakiri 2 milijona ljudi, ampak pri Lady Gaga naj bi bilo pa nekje med 2,1 in 2,5 milijona ljudi celo na tejle plaži. Ampak vseeno, Shakira vsa čast in še smo že rekli, da je bila Shakira tista, ki je priredila letošnji koncert v Copacabani. Bomo pa še eno Shakiro zdaj le zavrtili. Za vse, ki tam niste bili, a ne, tudi tukaj le. Brezplačno. Radio Express časti.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Začenja se mednarodna vojaška vaja Rammstein-Garz 2026. Namen vaje, ki bo do petka potekala tudi na osrednjem vadišču v Postojni, je med drugim urjenje in razvijanje zmogljivosti slovenske vojske v prepoznavanju elektronskih motenj in zmanjšanju njihovega vpliva. Na cestah proti Postojni bo do 10. ure občasno povečan promet vojaških vozil. Včeraj okoli 19. pa so zaradi požara v kleti stanovanjskega bloka v Ljubljanski Šiški morali evakuirati stanovalce. Ogenj so gasilci kmalo pogasili, v požaru ni bil nihče poškodovan, vzrok še ugotavljajo. Stanovalci stavbe so se po končani intervenciji lahko vrnili v svoje stanovanje. Ob skorajšnji 150. obletnici rojstva pisatelja Ivana Cankarja pa se bodo danes na Dunaju začeli Cankarjevi dnevi na več prizoriščih v avstrijski prestolnici, kjer je Cankar preživel več kot 11 let. Se bo v naslednjih dneh zvrstilo več dogodkov, med njimi tudi mednarodni simpozij, ki bo z različnih vidikov osvetlil Cankarjevo delo in življenje.
0: Kateri boste na Radio Ekspres moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske? Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški? Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobrotloaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioexpress.si.
2: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
3: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
4: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
5: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
6: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
4: Prijave in več informacij na petrans.si.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Ekspres promet.
9: Še vedno težave na primorski avtocesti. Ta je zaprta med Postojno in Razdrtim obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapor in že celo jutro je tako. Obvozi so možni po regionalnih cestah, tudi tam se pojavljajo seveda zastoji. Gre pa tudi že za izločenje tovornih vozil na cedmih 7 ton in pol na avtocesti od Frnetičev proti Gabrku, pa na hidri cesti Vrtojba na nos, da ne pride še dodatnih zastojev. Okvaro vozile imamo na dolenjski avtocesti med Dobruško vasjo in Kronovim proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti pri priključku Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani. Zastoj, kot smo že rekli, na primorski avtocesti seveda v obe smeri zaradi prometne nesreče. Celotna avtocesta se premika malo bolj popolžje. No je pa povečan promet tudi na cestah proti mestom, med drugim na štajerski avtocesti relacija Blagovica-Ljubljana, pa na gorenjski avtocesti, pred Karavankam proti Avstriji zastoj tovornih vozil.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
11: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
0: Vreme.
9: Vreme je pa malo bolj kratko in jedrnato, danes bo še dokaj sončno in toplo, nekaj ko prineste oblačnosti bo več, jo bo popovdne, se bo pa ogrelo do nekje 24 stopinj Celzija. Jutri v vzhodnih krajih še nekaj sonca, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, v zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine deloma plohe, te se bodo potem v sredo razširili nad večji del Slovenije, tudi hladneje bo, le okoli 16-17 stopinj bo jutri in v sredo čez dan. No zdaj le 10 v Ljubljani in v Mengšu stopinja več v Kranju.
12: Opekline, ureznine in praske nimajo šans, saj ofenosept uničuje bakterije, viruse in glivice že po eni minuti. Ofenosept, številka ena antiseptik za rane. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Radio Ekspres, cool jutro in Klemen Bučan.
9: Eno lepo jutro vam želim, ponedeljek je 4. maj, ko se teden spet začne v ponedeljek in konča v petek, tako kot se zagre. Ja, spet red in disciplina in najboljša glasba na Radio Ekspres, to pa ostaja. 9.

Liquido, Narcotic, njihov One Hit Wonder z 90-ih. 12 minut čez 9 je dobro jutro. Ja, prišel je maj, mesec, ko se vse prebuja, mesec, ko zelo popularen spet postaja tek veliko tekaških dogodkov, je zdaj le od trailov do maratonov, vsak vikend se nekje teče oziroma vsak vikend se mrsike teče, lahko sami izbirate, kam bi šli, kakšne vrste tek bi obrali. No in ker tisti, ki ste tekmovalni, pa vseeno ste sprejeli, da verjetno po dvema urama maratona ne boste tekli, da bi lahko rekli, da ste rekorderji. Obstaja več možnosti za postaviti rekord na maratonu. Že recimo Anže Zavrl ga je lansko leto v Sloveniji postavil po svoje. Maraton je pretekel medtem, ko je neprestano igral na harmonko. To je uraden Guinnessov rekord, zato je potreboval 4 ure in 26 minut. No, da se postaviti rekord tudi iz bistveno manj truda in znanja. Nek gospod po imenu Jason je kakšen teden nazaj maraton pretekel oblečen v 20 parov spodnjih hlač. Ene čez druge dolgor je rekel, nič, grem jaz laufat maraton, to bo svetovni rekord in ga je postavil 5 ur 23 minut in rekord so mu tudi uradno priznali, tako da evo, kjer je volja, tam je pot, če želite postaviti rekord v maratonu, z nekaj domišljije se da.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Danes je primorsko avtocesto spet ohromila prometna nesreča. Kot so pojasnili na policijski upravi Koper, se je v nesreči na odseku Postojna razdrto v delovni zapori na bok prevrnil tovornjak, s tem pa oplazil avtobus, ki ga je vozil državljan Ukrajine, ki je pripeljal naproti. Voznik tovornjaka, sicer iz Indije, je lažje poškodovan. Na Pohorju sta zgorela vikend hišica in manjši gostinski objekt. Na območju planine pod Šumikom je med prazniki zgorela vikend hišica, ob tem je bil poškodovan še drug objekt v bližini. Gmotna škoda znaša po nestrokovni oceni okoli 80 000 evrov. Minulo noč pa je zagorelo še v manjšem gostinskem objektu na območju Lobnice. Policisti oba dogodka preiskujejo. Amsterdam pa je kot prva prestolnica na svetu prepovedal javno oglaševanje mesa ter izdelkov povezanih s fosilnimi gorivi. Z mestnih oglasnih površin so tako izginili oglasi za burgerje, bencinske avtomobile in letalske družbe. Ukrep pa oblasti v Amsterdamu utemeljujejo z okoljskimi cilji in željo po zmanjšanju ogljičnega odtisa.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
1: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Prosim.
4: Dan kuhen na Rudniku pri Supernovi Rudnik samo za vas podaljšuje neverjetno akcijo dodatnih minus 25% na vse modele kuhin vse do 4.5.
5: Ne zamudite, polovico kuhinje plačate vi, polovico dan kuhen na Rudniku.
4: Več na endan.si.
6: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
1: Ekspres promet.
7: Ja, kot kaže, se to še nekaj časa ne bo uredilo. Še vedno zaprta primorska avtocesta med Postojno in Razdrtim. Obe smeri je zaprta zaradi prometne nesreče v delovni zapori. Popolna zapora je predvidena še dlje časa. Obvozi pa urejeni proti Ljubljani. Promet poteka po regionalni cesti. Na Razdrtem se preusmeri do Postojne. Osebna vozila lahko avtocesto zapustijo že na Senožečah. Uvoz Postojna proti Ljubljani je možen. Proti Kopru za osebna vozila relacija Vrhnika Logatec Razdrto. Med Ljubljano in Vipavsko dolino pa po cesti Ajdovščina Podkraj Logatec za tovorna čez Črni vrh. Iz smeri Hrvaške, Istre proti Ljubljani čez Jovšane in Postojno. Imamo tudi seveda zastoje po celi primorski avtocesti, gre počasi, no zastoj pa tudi na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, tam je zastoj tovornih vozil trenutno dolg 1 km. Še nekaj okvar imamo na dolenjski avtocesti med Dobruško vasjo in Kronovim proti Ljubljani, okvara vozila na štajerski avtocesti pri priključku Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, pa na cesti Pesnica hoče pred izvozom Pesnica v smeri proti Mariboru.
1: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Borševerovškova Ljubljana. Ekspres vreme.
7: Danes še sončno in kar toplo, okoli 24 stopinj bo čez dan, nekaj koprenaste oblačnosti, popoldne je ovo še malo več, jutri pa sploh v vzhodnih krajih še nekaj sonca, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo jutri že manjše krajevne padavine, deloma plohe, te naj bi se v sredo potem razširile čez celo Slovenijo. Tudi hladneje bo, če bo danes do 24, jutri nekje do 16-17 stopinj. Trenutno 13 v Ljubljani in Domžalah, 16 stopinj že v Kranju.
1: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji. Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala. Klarus.si. Radio Ekspres. Z vami na FM-u.

Texas in Summer Sun, okoli jutra na Radio X-Space, 25 minut. Pred Tomažem Okornom, ja, spet vse po starem, evo, na Radio Express tudi sodelavci so se odločili, da imajo dovolj dopustov, v glavnem so vsi v službi, za razliko od prejšnjega tedna, ko je bilo tukaj le kar pomankljivo, malo manj nas je bilo, ampak ta teden spet vse napolno, tako kot mora biti teden, ki prinaša mrsike. Četrtek župana, če vas karkoli zanima, seveda program AF na Radio Express.si že danes lahko vprašate. V petek delimo pice, tudi tukaj lahko prijavite svoje lokalne junake na naši spletni strani. Od jutra do večera pa seveda najboljša glasba in gremo kar naprej. Miles Smith.

0: Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti iz Zagreba, ki se posveča zdravljenju brezzobosti in vračanju zdravega nasmeha pacijentom.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Primorska avtocesta je bila med razdrtim in Studencem več ur zaprta v smeri proti Ljubljani zaradi hujše prometne nesreče, v kateri je bilo poškodovanih 8 ljudi. Na kraju je posredovalo več reševalnih vozil, eno osebo pa so s helikopterjem prepeljali v Ljubljano. Avtocesta je še vedno zaprta v obe smeri, voznike pa preusmerjajo z avtoceste na Razdrtem in na Uncu. Popolna zapora je predvidena še dlje časa. To je sicer že druga prometna nesreča na primorski avtocesti v dveh dneh. Včeraj popoldne se je prav tako zgodilo verižno trčenje treh vozil zaradi neprilagojene hitrosti 23-letnega voznika. Poškodovanih je bilo 6 oseb, ena huje. Jutri bosta minila 2 meseca, odkar je pod streli policistov na ljubljanskih Fužinah umrl 25-letnik, ki je bil oborožen z nožema. Po neuradnih informacijah preiskava za zdaj kaže, da policisti v intervenciji niso zagrešili nobenega kaznivega dejanja, vendar postopki še vedno potekajo in niso zaključeni. Primer je v javnosti sprožil številna vprašanja. V kronično neprespani Južni Koreji pa so priredili tekmovanje v dremežu, kjer so udeleženci skušali čim bolje zaspati na prostem. Prebivalci so namreč med najbolj neprespanimi na svetu. Zmagal pa je moški v 80-ih letih, tekmovanje pa poudarja predvsem problem preobremenjenosti in pomankanja spanja med prebivalci.
3: Dogaja se. Zdaj. Točno v tem trenutku. Vprašanje je, si in ali out? Prodiraš naprej ali se vrtiš v krogu? Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Gledaš, kar hočeš, kjerkoli hočeš ali čakaš, da bo na voljo? Šteješ megabajte ali žiga v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti. Največ športa. Največjo videoteko. Največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
4: Inovativna, drugačna, z dušo.
5: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
6: Zlatarstvo Močnik.
7: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
6: Zlatarstvo Močnik.
8: 9. maja na Vrhniko prihaja Modern Fest, festival umetnosti, literature in okusov. Čaka vas pester festivalski utrip, kjer se prepletajo ustvarjalnost, beseda in kulinarika. Bogat program za otroke in odrasle ter koncert Nipkeja. Več na visitvrhnika.si.
9: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja.
10: Pridružite se nam.
0: Ekspres promet.
11: Težave imamo spet na primorski avtocesti, med Postojno in Razdrtim je zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila pri delovni zapori. Popolna zapora pa je predvidena še dlje časa, seveda daljši zastoj v tistem koncu. Če so še kakšne posebnosti, se slišimo na 0800 106 4. Vozite previdno.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
13: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
11: Še en krasen dan, večinoma še sončno, najvišje dnevne temperature okrog 25, no potem pa vendarle sprememba, jutri na zahodu že nekaj rahlih krajevnih padavin, deloma ploh, v sredo pa bo kar po vsej Sloveniji oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu, bo pa pihal jugozahodni kot danes.
14: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ekspres med

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio
1: Express. Express med delom.
2: In Tomaž Okor.
3: Točno 10 je, dobro dan vsem, ki ste se vrnili z morja, Toplic, Dolomitov, ne vem, Toskane. Upam, da ni bil prevelik šok, ko je danes jutraj spet zvonila budilka. Smo pa veseli, da imamo še lepo vreme, danes še sije sonce. Always the sun, pravijo tudi The Stranglers. 80. Express.

Portugal, the man in naked. Glejte na Radio Express, kjer gremo z glasbo zdaj v 80-ta, tu je Cyndi Lauper. No pa še en spomin začetka tega desetletja. 4. maja 1980 je umrl jugoslovanski predsednik Tito. No, nekaj je pa ostalo z tistih časov, nafta, kriza, sistema parne par, sicer nimamo več, imamo pa sistem, da budno spremljajo kangre do cene in v polnoči kar precejšna podražitev.

0: Kul petku Radija Ekspres. Skupaj z vami iščemo lokalne junake.
1: Oh, kako lepo. Oh my God.
0: Ki svojim delom plemenitijo vaša življenja.
2: Kar se preselila, gor vsi pravijo, da je čist drug svet.
0: Ki si zaslužijo iskreno pohvalo.
2: Ker je Združen mlade v naši občini in rišta program, da nam ni dolgce.
0: Ker v svojem življenju vedno mislijo na druge.
3: Enostavno, taki ljudje so neki sončni.
0: Kdo pa je vaš lokalni junak? Sporočite nam na radioexpress.si in morda prav njega nagradimo z 10 pizzami pizzerije Peruca. Vsak prvi kul petek v mesecu. Le na Radio Express.
4: Inovativna, drugačna, z dušo. Pizza z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v Oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk, dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobricuk.si.
9: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
10: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
9: Prijave in več informacij na petrans.si.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Nova kolesarska trgovina in servis v BTC-ju. Wheelbase na Argentinski ulici 13. Sedaj še širša izbira koles Scott. Wheelbase.
13: Prosim.
14: Dan kuhen na Rudniku pri Supernovi Rudnik samo za vas podaljšuje neverjetno akcijo dodatnih minus 25% na vse modele kuhin vse do 4. 5.
15: Ne zamudite, polovico kuhinje plačate vi, polovico dan kuhen na Rudniku.
14: Več na endan.si.
0: Ekspres promet.
16: Kaos na primorski avtocesti od Brezovice proti Logatcu v smeri proti Kopru je daljši zastoj 25 minut. Zakaj? Zato, ker je avtocesta med Postojno in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori in promet je seveda urejen oziroma preusmerjen na regionalno cesto, kjer pa nastajajo daljši zastoj.
17: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Rovškova Ljubljana.
0: Ekspres vreme.
16: Končno tudi nekaj dežja, jutri in predvsem v sredo, no danes pa še precej sončno vreme. 16 stopinj imamo trenutno v Ljubljani, prav tako tudi v Kranju in v Lukovici 16.
0: Koza za na vrt?
18: Ne, Goat za vaš travnik.
19: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
20: Pripravljene v nekaj minutah.
19: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Express.

0: Center Beach, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Lepo pozdravljeni v naši družbi po 11. Čas za malico, no morda je komu še kaj ostalo od včerajšnjega piknika. Vse smo štartali žar sezono, ne? Itak, vreme je bilo super, tako da ni lepšega.

Dan D in čas na ekspresu, na veliko časa izgubite zdaj na primorski avtocesti, zastoj od Vrhnike proti Uncu in potem še med Postojno in Razdrtim. Z glasbo pozdravljam v leto 1980, ko je ABBA posnela sedmi studijski album, imenoval se je tako kot tudi tale skladba. Super!

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Zaradi rasti cen nafte ob koncu aprila, ki jo povzročajo napetosti med ZDA in Iranom, se pričakuje podražitev goriv. Če okoljska dajatev ostane ukinjena, naj bi bencin stal približno evro 70 na liter, dizel okoli evro 79, kurilno olje pa evro 43 na liter, poročajo Finance. Na Hrvaškem pa se bo jutri tako kot pred dvema tednoma pocenilo dizelsko gorivo, medtem ko bo cena bencina ostala enaka. Včeraj dopoldne so policisti v Kopru lovili voznika, ki se ni želel ustaviti na njihov znak. Med drugim so ga lovili tudi med mestnimi ulicami. Po zasledovanju so policisti vozilo izsledili, vendar je bilo prazno, saj je voznik pobegnil. Danes se v Laškem začenja največje namiznoteniško prvenstvo za parašportnike na svetu, Eiffel Slovenia Open trma na Laško. 21. prvenstva se bodo udeležili športniki z vsega sveta in v športni dvorani Tri lilije odigrali več kot 1000 tekem.
2: Koliko parov čevljev je ravno prav? Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska.
3: In ker sta si moški in ženski svet tako različna, smo na Radiu Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske.
4: Ženske pa, kako so odgovorili moški.
3: Zato se čim prej prijavite, ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide. Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
5: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
6: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
7: Vrtni centri Eurogarden vabijo na vrtne dneve.
8: Za vas so pripravili najboljše cene in bogato izbiro.
7: Rož, sadik, zemlje, orodja, strojev in vsega, kar sodi v vaš vrt in urejeno okolico.
8: Zato prijazno vabljeni na vrtne dneve v centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem ter na eurogarden.eu.
9: Na Ljubljanskem gradu oživijo. Moj dežnik je lahko balon, zmaj direndaj, piko dinozaver in druge.
10: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracijo živijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
9: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
10: Potopite se z nami v svet pravljic.
9: Več na ljubljanskigrad.si.
11: 9. maja na Vrhniko prihaja Modern Fest.
12: Festival umetnosti, literature in okusov. Čaka vas pester festivalski utrip, kjer se prepletajo ustvarjalnost, beseda in kulinarika.
11: Bogat program za otroke in odrasle. Rasle ter koncert Nipkeja.
12: Več na visitvrhnika.si.
13: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
14: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
15: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
16: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
17: Na primorski avtocesti daljši zastoji od Vrhnike proti Uncu in med Postojno in Razdrtim, kjer je avtocesta še vedno zaprta zaradi prometne nesreče. Popolna zapora je predvidena še dlje časa. Previdno, da ne bo še kakšne nesreče, vseeno pa je ena pohvala, no v preteklem tednu na naših cestah ni bilo nesreč s smrtnimi žrtvami.
9: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekstra. Ekspres vreme.
17: Danes še lep sončen dan s temperaturami okrog 25, najvišjimi, trenutno smo malo po 20, jutri pa bo ja, na vzhodu še sončno, drugod pa že bolj oblačno, na zahodu se bodo že začele pojavljati rahle krivne padavine, deloma plohe.
6: Slušni aparati zdaj v optiki Klarus. Prav ste slišali, naročite se na audio.klarus.si ali na 0880 25 27. Z vami že 36 let. Ekspres

0: Center Beach, moja prva izbira. Radio
1: Express. Express med delom. Prejšnji teden nas je spet navduševal Tadej Pogačar. Ne pozabite, v nedeljo je dobil dirko Liež-Bastogne-Liež, potem pa v torek že začel enotedensko etapno dirko po Romandiji in bil spet daleč nepremagljiv, res neverjeten. Čudežni deček bi mu lahko rekli, čeprav prihaja pa nov čudežni deček, Francoz Paul Sexas je letos tudi v fantastični formi in zdaj je potrdil, da bo nastopil tudi na dirki po Franciji, tako da bo poskusil izzvati Pogačarja in tudi Vingegaarda. Eros Ramazzotti pa je naslednji Sebastase una canzone. Mimo grede, Giro se kmalo začenja, ampak le z enim Slovencem Matevžem Govekarjem.
0: Radio Express. Najboljša glasba.

0: meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
1: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
2: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
1: Prijave in več informacij na petrans.si.
3: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
1: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
2: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
4: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Inovativna, drugačna, z dušo.
6: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: Prosim.
8: Dan kuhen na Rudniku pri Supernovi Rudnik samo za vas podaljšuje neverjetno akcijo dodatnih minus 25% na vse modele kuhin vse do 4. 5.
9: Ne zamudite, polovico kuhinje plačate vi, polovico dan kuhen na Rudniku. Več na endan.si.
10: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
11: Ekspres promet.
12: Primorska avtocesta je zaradi nesreče zaprta med Postojno in Razdrtim v obe smeri, daljši zastoji pa nastajajo že pred Vrhniko proti Logatcu, torej v smeri proti Kopru. Vozite previdno.
13: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 €. Obiščite salon vozil Cupra. Porsche Veroškova Ljubljana.
12: Vreme. Popoldne bo sončno, najvišje temperature okrog 25, jutri pa vsaj na zahodu že slabše vreme. Trenutno 19 stopinj v Ljubljani in prav tako 19 v Kranju.
14: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Na vrsti je Ekspres Trojček, točno ob 11:30 gremo k pomladanskim pesmim. Mesec maj je tu, mesec sonca, toplote, ljubezni, razcveta in zato bomo tudi z glasbo šli na lepše. Sidarta bo z nami na soncu, še prej Miley Cyrus s svojimi rožicami Flowers. Najprej pa bo skupina Obvezna smer opevala prečudovit mesec maj. Ekspres Trojček torej s tremi pomladanskimi uspešnicami.
0: Express Trojček.

0: Ekspres Trojček in danes pomladansko obarvani in na koncu še Siddharta na soncu.
1: To je bil Ekspres Trojček, vaš najljubši trojni užitek.

0: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Pri Karlovcu na Hrvaškem so policisti odkrili skupino migrantov, med katerimi so bili 4 mrtvi in 2 v slabem stanju, ki so jo odpeljali na zdravljenje. V bližini so našli še več tujih državljanov in jih prepeljali v azilni center. Po prvih ugotovitvah naj bi jih na lokacijo prepeljal voznik tovornjaka, migranti pa so poročali o nečloveških razmerah med prevozom. Policija nadaljuje preiskavo vzrokov smrti in suma kaznivih dejanj. S primorske avtoceste poročajo o neprimernem in nevarnem vedenju voznikov med zastoji po 2 prometnih nesrečah. Med drugim so posneli moškega, ki je telovadil na ograji, ter družino, ki je otroke spustila iz avtomobila, da so se igrali z žogo. Izstopanje iz vozila v takih primerih ni dovoljeno, razen v sili, in je kaznovano z globo 150 evrov, vse lahko ogroža varnost. Le še nekaj ur nas loči od letošnje Met Gale v New Yorku, ki bo posvečena kostumski umetnosti s temo Moda je umetnost. Čeprav seznam povabljencev ni razkrit, se pričakuje okoli 600 slavnih gostov, ki bodo tudi letos poskrbeli za spektakularen modni dogodek.
1: Hvala, naslednje novice čez eno uro.
2: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Vrtni centri Eurogarden vabijo na vrtne dneve.
4: Za vas so pripravili najboljše cene in bogato izbiro.
3: Rož, sadik, zemlje, orodja, strojev in vsega, kar sodi v vaš vrt in urejeno okolico.
4: Zato prijazno vabljeni na vrtne dneve v centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem ter na eurogarden.eu.
5: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.

0: Evrazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
0: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
0: Ekspres promet.
3: Težave na primorski avtocesti, ta je med Postojno in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi nesreče. Daljši zastoj predvsem v smeri proti Kopru, že pred Vrhniko se začne zastoj, pa potem proti Logatcu zelo počasi zamuda vsaj pol ure.
0: Vreme.
3: Smo že pri 20 stopinjah, lepo sončno vreme, ampak jutri sprememba, na vzhodu še dokaj sončno, drugod pa že bolj oblačno in na zahodu tudi rahle padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, v sredo pa plohe in posamezne nevihte po vsej Sloveniji.
4: Koza za na vrt?
5: Ne, Goat za vaš travnik.
6: Robotske kosilnice Ecovacs Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
7: Pripravljene v nekaj minutah.
6: Na voljo že od 699 evrov na ecovacsrobot.si.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Play.

0: Intervič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Popoldne je ura, kar dobro nam gre, ne? Ker vem, da je bil pa zjutraj kar šok, ko je po prvomajskih praznikih spet zvonila budilka. Zdaj le še ena, ki nas bo dvignila na noge. Ne sicer dobesedno, ampak ena, ki dvigne duha, vsekakor 80-ta so tu in Alison Moore.

0: Sabrina Carpenter na Expressu, ena najboljših skladb lanskega leta, Goodbye. No, saj jaz v tej pesmi prepoznam tudi harmonije, ki so bile značilne za Abo.
1: Radio Express predstavlja Kul petek z lokalnimi junaki.
0: Komaj se je teden začel, pa že govorimo o petku. Seveda, saj prihaja Kul petek in spet bomo delili okusne, odlične, edinstvene pice iz pizzerije Peruca. Kot smo že vajeni, bo pice dobil eden od lokalnih junakov. Torej nekdo, ki ni ravno na naslovnicah revij in časopisov, ampak vseeno veliko naredi za lokalno skupnost. Kdo bo to? Ja, to pa povejte vi na radioexpress.si, predlagajte kakšnega lokalnega junaka, ki se je s čimerkoli pa že izkazal. Mogoče, ne vem, v četrtek poskrbel za kakšen edinstven kres, pa si zasluži posebno pozornost. V glavnem, predlagajte ga na radioexpress.si, v petek delimo pice.

0: ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
1: Na okusne jedi žara, gremo v vrtala.
2: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
3: Gostišče Portal na Zaloški 110.
4: Prosim.
5: Dan kuhen na Rudniku pri Supernovi Rudnik samo za vas podaljšuje neverjetno akcijo dodatnih minus 25% na vse modele kuhin vse do 4. 5. Ne zamudite, polovico kuhinje plačate vi, polovico dan kuhen na Rudniku. Več na endan.si.
6: Inovativna, drugačna, z dušo.
7: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
8: Zlatarstvo moči.
9: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
10: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
11: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
12: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja. Vzajemna.
13: V četrtek, 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta. Za kulisi očetovstva brez olepšavanja.
14: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
13: Več na standup.kavarna-cuk.si.
15: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang. Ekspres promet.
16: Primorska avtocesta je zdaj med Postojno in Razdrtim proti Kopru odprta, ampak promet poteka le po enem pasu in seveda se tam zastoji. No, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani pa je še vedno zaprta v delovni zapori. Sicer pa, če ste na poti proti Primorski, prvi zastoj že pri razcepu Kozarje, potem pa daljši zastoj med Vrhniko in Uncem. Vozite previdno.
17: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Borševerovškova Ljubljana.
15: Ekspres vreme.
16: Popoldne bo sončno, jutri pa poslabšene in predvsem na zahodu že nekaj dežja. Trenutno pretežno jasno v Ljubljani 24 stopinj, v Kranju 22, v Domžalah 23.
18: Ureznine. Opekline. Vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
19: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Ekspres.

0: Intervici, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Maj je tu, dnevi so topli in dolgi. Danes v to del dneva dolg 14 ur in pol. Upam, da boste izkoristili še tale krasen dan za kakšno popoldansko rekreacijo, saj za kakšen sprehod. Mi pa se zdajle sprehajamo po najboljši glasbi 90-ih, ko so blesteli Take That, Back for Good, o polenih na Ekspresu.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Primorska avtocesta je že več ur zaprta zaradi prometne nesreče med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani v delovni zapori ter med Postojno in Razdrtim proti Kopru. Tam promet poteka po enem pasu. Tovorno vozilo se namreč prevrnilo na levi bok, predtem pa oplazilo avtobus, ki je pripeljal v nasprotni smeri. Na več cestah po državi poteka tudi izločanje tovornih vozil. Nemški kancler Merz je skušal včeraj po napovedi Washingtona o umiku dela ameriških vojakov iz Nemčije zmanjšati pomen spora z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Kot je dejal, kljub različnim stališčem glede vojne na Bližnjem vzhodu, ne bo opustil čez atlantskih odnosov in sodelovanja s Trumpom. Kiwi, simbol Nove Zelandije, se po več kot stoletju vračajo hribe nad Wellingtonom. V naravo so jih doslej izpustili 250, projekt pa velja za enega največjih poskusov ponovne naselitve ogroženih vrst in prinaša novo upanje za ohranitev te vrste.
0: V Kul petku Radia Ekspres. Skupaj z vami iščemo lokalne junake, ki svojim delom plemenitijo vaša življenja.
2: Kar se preselila, gor vsi pravijo, da je čist drug svet.
0: Ki si zaslužijo iskreno pohvalo.
2: Ker je združil mlade v naši občini in rišta program, da nam ni dolgce.
0: Ker v svojem življenju vedno mislijo na druge.
3: Enostavno, taki ljudje so neki sončki.
0: Kdo pa je vaš lokalni junak? Sporočite nam na radioexpress.si in morda prav njega nagradimo z 10 pizzami pizzerije Peruca. Vsak prvi kul petek v mesecu. Le na Radio Express.
4: Inovativna, drugačna, z dušo. Pizza z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
4: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
0: Prijave in več informacij na petrans.si.
5: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Si predstavljate leto 2036. Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
4: 9. maja na Vrhniko prihaja Modern Fest. Festival umetnosti, literature in okusov. Čaka vas pester festivalski utrip, kjer se prepletajo ustvarjalnosti, beseda in kulinarika. Bogat program za otroke in odrasle ter koncert Nipkeja. Več na visitvrhnika.si.
0: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
0: Ekspres promet.
8: Primorska avtocesta, še vedno so zastoji od Vrhnike proti Logatcu in Postojni. Med Razdrtim in Postojno pa je avtocesta še vedno zaprta v delovni zapori, medtem ko med Postojno in Razdrtim proti Kopru promet zdaj poteka po enem pasu.
9: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
8: Ja, kakšno krasno vreme smo imeli med prvomajskimi prazniki, ampak stvari se malo spreminjamo. Danes popoldne še sončno, jutri spremenijo do pretežno oblačno, predvsem na zahodu s krivnimi plohami. Temperature danes do 25, jutri najviše večinoma malo pod 20.
0: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji. Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala. Klarus.si. Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Točno 13, hvala, ker ste z nami. Kranjska Gora bo dobila nekaj, kar nujno potrebuje. Zdaj je to kakšna nova žičnica. Preverimo čez 10 minut. Najprej Nora Brennigan, Gloria.

Moment, Take McCree, What I Want na Ekspresu. V Kranjski Gori imajo na črtu trgovski center z garažno hišo na območju obstoječega centralnega parkirišča na ploščadi pri policijski postaji. Načrtujejo gradnjo trgovskega centra z garažno hišo in na ta način bi Kranjska Gora dobila urejena parkirišča in seveda trgovsko ponudbo, ki je v kraju zlasti v času turistične sezone močno primankuje. Pa hvala Bogu, da zdaj tam tudi urejeno parkirišče, ker da zdaj plačaš 10 evrov ne, za celodnevno parkiranje na tistem ponavadi blatnem makadamu, čeprav že dnevna karta ni poceni. Je

0: Če je kdo, ki vas lahko nasmeji, je to on. Če pa je kdo, ki hudo poje, je pa to ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma.
0: On pa
2: Klemen Bučan.
0: Skupaj vas za cool jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Ekspres.
3: Dogaja se zdaj, točno v tem trenutku. Vprašanje je, si in ali out? Prodiraš naprej ali se vrtiš v krogu? Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Gledaš, kar hočeš, kjerkoli hočeš ali čakaš, da bo na voljo? Šteješ megabajte ali žiga v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti. Največ športa. Največjo videoteko. Največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
4: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
5: Prosim.
6: Dan kuhen na Rudniku pri Supernovi Rudnik samo za vas podaljšuje neverjetno akcijo dodatnih minus 25% na vse modele kuhin vse do 4. 5.
7: Ne zamudite, polovico kuhinje plačate vi, polovico dan kuhen na Rudniku.
6: Več na endan.si.
8: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
9: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
10: Nova kolesarska trgovina in servis v BTC-ju. Wheelbase na Argentinski ulici 13. Sedaj še širša izbira koles kot Wheelbase.
11: Prva izbira za večje prostore Kers 100+.
12: Visoka učinkovitost, tiho delovanje na voljo samo pri zluftaj.si.
13: Tehnologija svežega zraka zluftaj.si.
14: Ekspres promet.
15: Zastoj je še vedno na primorski avtocesti, ampak vendarle gre na bolje zdaj pred Logatcem. Ni več kakšnega resnega zastoja, vas pa potem čaka pred Postojno. Zastoj v smeri proti Kopru. Zaradi nesreče pa je primorska avtocesta še vedno zaprta med Črnim Kalom in s Kastelcem proti Ljubljani. No, tudi na štajerski avtocesti že začenjajo nastajati prvi zastoji pred Šentjakovom smer Domžale.
14: Ekspres vreme.
15: Popoldne sončno, z občasno povečano oblačnostjo, najvišje dnevne okrog 25, jutri spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na zahodu. Trenutno v Ljubljani 24 stopinj, v Kranju 23.
14: Koza za na vrt?
16: Ne, Goat za vaš travnik.
17: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
18: Pripravljene v nekaj minutah.
17: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
14: Radio Express z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Pol dveh kaže ura, upam, da ste ujeli delovni ritem, ne, današnjem ponedeljku je bilo kar malo težko, no, če ga niste, ga boste pa jutro lovili, ne, sem sekira. Bo še cel teden časa, da kaj pametnega naredimo. Sil je tule 90-a in crazy.

0: Na Radio Express.
1: Interventni zakon prinaša tudi prenovo delovnih razmerij zdravnikov, ki pravijo, če nam boste prepovedovali delo, nas boste odgnali iz javnega sistema. Je to res? O tem v oddaji Tednik na nacionalki po 20. uri. Brian Epstein je bil menedžer skupine Beatles v zlatih 60-ih. Oris njegovega življenja pa si lahko ogledate na programu Sinestar Premier 1 ob 20. Glasbeni kralj.
0: TV ideja na Radio Express. Vstopite v svet te dva televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. Te dva televizija je ustvarjena za vas.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Hrvaška policija je ob meji s Slovenijo našla 4 mrtve ljudi, domnevno migrante. Še 2 človeka so v slabem zdravstvenem stanju prepeljali v zdravstveno ustanovo. Poleg omenjene šesterice je policija na kraju dogodka našla še enega moškega, ki je pomagal poškodovanim, v neposrednji bližini pa so nato odkrili še 12 tujih državljanov. Za zdaj je znano, da jih je na kraj pripeljal neznani voznik s tovornim vozilom, ki je po tem, ko jih je izkrcal, zapustil kraj dogodka. Bili naj bi deležni nehumanih razmer. Tveganja za finančni sistem ostajajo zmerna in stabilna, a se obeti poslabšujejo zaradi vse večje negotovosti v mednarodnem okolju. Odpornost bančnega sistema na zunanje šoke zaenkrat ostaja dobra.
2: Tudi za Slovenijo, podobno kot širše za evropsko območje, ocenjujemo, da tveganje izhaja predvsem iz zunanjega okolja, tako je že kar nekaj časa. Ob čedalje večji negotovosti v mednarodnem okolju, ki je v največji meri povezana s to vojno na Bližnjem vzhodu.
1: Tako Primož Dolenc, guverner Banke Slovenije. Na plaži Copacabana v Rio de Janeiro je Shakira pred približno 2 milijonoma ljudi izvedla brezplačen koncert, poln svojih največjih uspešnic. Dogodek nadaljuje tradicijo velikih brezplačnih nastopov, ki sta jih v prejšnjih letih pripravili tudi Madonna in Lady Gaga.
3: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
4: Nimam luk.

0: se vse za hišni kino. Pridi v najboljšo trgovino. Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške. Telefon 0151 1582. www.acssony.si.
1: Zlatarstvo moči. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo moči.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
4: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridružite se nam.
5: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice, čas je za čudovit baby shower v bistroju Čad. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čad z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
6: Ekspres promet.
7: Previdno, primorska avtocesta je zaprta med Razdrtim in Postojno v obe smeri zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Proti Ljubljani je promet urejen na regionalno cesto. Na Razdrtem do Postojne osebna vozila lahko avtocesto zapustijo že na Senožečah. Uvoz Postojna proti Ljubljani je tudi možen. Iz smeri Hrvaške, Istre proti Ljubljani pa čez Jelšane in Postojno. Previdno tudi na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnjem Slemenu, kjer je cesta zaprta zaradi prometne nesreče. Prav tako imamo zastoje na primorski avtocesti na posameznih odsekih med razcepom Kozarje in Postojno proti Kopru ter med Senožečami in Razdrtim zaradi prometne nesreče. Zastoji so tudi na regionalnih cestah Dragomer Vrhnika Logatec skozi Postojno proti Razdrtem, Rakitnik Postojna in Senožeče Postojna in Pivka Postojna. Pa previdno tudi na Štajerski avtocesti med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji ter med Šempetrom proti Ljubljani zaradi ovire na cestišču. Previdno in počasi.
6: Ekspres vreme.
7: Danes popoldne bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami. Trenutno imamo zelo toplo v Izoli 19 stopinj, v Ljubljani 24 in v Žalcu 25.
8: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
9: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: In praznikov je konc, bili bi še frej, še kakšen piknik bi imel, ponedeljek je nazaj v službo, ne da se nam mogoče delati glih na tako lepo vreme, ampak lej, tudi ta ponedeljek je lahko čudovit, recimo zame je ta ponedeljek čudovit zaradi tega, ker sem prvič letos šla s kolesom v službo. Evo, zaradi tega, ker je to lepo vreme in je toplo in vroče in je sedelic s kolesom in zdaj bom s kolesom hodila. To pomeni, da se je odprla neka nova sezona. Tako da, evo, meni recimo ta ponedeljek polepšan zaradi tega. Jaz upam, da imate tudi vi kakšen razlog, ko vam polepša ponedeljek. Če pa ne, je pa tukaj najboljša glasba. Annie Lennox prihaja in Walking on Broken Glass. Ostanite z mano. Radio Express.
1: Najboljša glasba.

All Waiting for a Star to Fall. 12 minut čez drugo popoldne, je poslušate Radio Express. Ondina Kered sem z vami in evo, ja, res je, da je konc praznikov in moramo iti nazaj v službo, ampak imamo lepo vreme, jaz vam recimo danes prvič kratke hlače oblečene, tako da najdejo se pozitivne stvari, a ne, tudi na takle pondelk po praznikih, pa recimo za vse šolarje, super novica, samo še 37-krat je treba iti v šolo, od tega vemo, da grajo 24. junija, sam še pospričeval. Medtem, ko recimo maturanti, ne, za vas se pa zdaj šele začenja, jutar je esej, v bistvu prva neka taka ovira na tej maturitetni poti. Jaz kot nekdo, ki je maturo že naredil x let nazaj, ni važno kdaj, neki časa je pa bilo, mal je pa vse en treba pogledati pa odpreti kakšno knjigo, ni pa hudga. No? Mogoče nas čez cela 4 leta gimnazije mal preveč strašijo s to maturo, še vedno je okvirno znanje. Jaz sem naredila maturo, ne bom zdaj povedala koliko, ampak naredila, nisem rabila iti še enkrat, ja, pol jeseni oziroma avgusta, ne vem kdaj je drugi rok. Je pa vse en treba kakšno knjigo odpreti, tako da jaz držim pesti za vse, kam imate jutr esej, tudi za vse profesorje in ostale ljudi, ki boste jutr aktivni, maturitetno, mi pa, evo, sončka imamo, topli dnevi so tukaj, raja ni več v mesecu maju oziroma v imenu meseca, tako da lahko sedimo na tleh in pa še Robbie Williams, da le prihaja. Super bo.

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Prva izbira za večje prostore. Kers 100+, visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Folk ne ve, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
6: Previdno, še vedno je zaprta primorska avtocesta med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Občasno so popolne zapore tudi proti Kopru. Proti Ljubljani so obvozi po regionalni cesti Razdrto Postojna. Za osebna vozila lahko avtocesto zapustite tudi na Senožečah iz smeri Hrvaške proti Ljubljani, oziroma iz smeri Hrvaške Istre proti Ljubljani pa je promet možen preko Jelšan proti Postojni ali preko Delnic in Kočevja proti Ljubljani. Previdno tudi na primorski avtocesti med Črnim Kalom in Kastelcem. Proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi še ene prometne nesreče. Tam nastaja zastoj. Zastoji so na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru. Zamuda najmanj 30 minut. Med Senožečami in Razdrtim proti Ljubljani zamuda tudi približno 30 minut. Zastoji so tudi na regionalnih cestah Dragomer Vrhnika Logatec skozi Postojno proti Razdrtemu. Rakitnik Postojna, Senožeč Žeče Postojna in Pivka Postojna. Previdno pa tudi na gorenjski avtocesti, kjer je za predorom Šentvid proti Avstriji oviran promet na prehitevalnem pasu zaradi povožene živali. Če opazite še kaj, pa to sporočite na 080-106-4. Srečno pot!
0: Ekspres vreme.
6: Popoldne bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami. Trenutno imamo v Radovljici 23 stopinj, v Ljubljani 24 in v Novem mestu 26.
0: Slušni aparati zdaj v optiki Klarus. Prav ste slišali. Naročite se na audio.klarus.si ali na 080 25 27. Z vami že 36 let. Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
1: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Ekspres popoldne.
7: In Ondina Kres.
6: Evo, skupaj uživamo v tem sončnem popodnevu. Zelo kmalo pa imam za vas tudi eno novo nagradno igro Super Bowl. Med sabo se bomo pomerali punce pa fantje.
0: Radio Ekspres.
8: Najboljša glasba.

0: Hello, hello, 14.38, Radio Express, poslušate Ondina Krecom z vami in dejstvo je, da smo si ženske in moški različni, ne? To vemo in to bomo tudi dokazali na Radio Express. Pravzaprav nas na Expressu zanima, kako razmišljamo. A je res, da smo ženske z Venere in moški z Marsa, a ne? Dejmo med bitko med spoloma na najbolj, ne vem, možen zabavni način in sicer kako dobro poznate nasprotni spol. Kako dobro poznamo moški ženske in ženske moške, a ne recimo ali pa sodelavke, sodelavce in sodelavci, sodelavke. Tako. Vi pridete na vrsto. Če ste moški, boste ugibali, kako so na zabavna vprašanja odgovorile ženske. Recimo, moške bomo vprašali, naštejte tri ženske dele telesa in potem bomo njim predvajali, kaj so rekle ženske. In obratno, če ste ženska, potem ugibate, kako so na zabavna vprašanja odgovorili moški. Skratka, bitka med spoloma, kot je še ni bilo. Zato se hitro prijavite na radioexpress.si, ker smo prepričani, da bo veliko smeha. In če vas pokličemo, vam nagrada ne uide in to je paket dobrot Loaker, da se boste evo v tem čudovitemu mesecu maju, ki mu lahko rečemo tudi mesec ljubezni, sladkali in razvajali v dvoje. Prijavite se na www.radioexpress.si, da vidimo, a smo si res različni.
1: Bitka med spoloma na Radio Express.
2: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.

Najboljša glasba 80-ih, 90-ih.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po včerajšnji nesreči na primorski avtocesti je danes ta spet zaprta in sicer zaradi nesreče med Postojno in Razdrtim v delovni zapori, kjer se je že zjutraj prevrnil tovornjak in oplazil avtobus. Primorska avtocesta je tako skoraj popolnoma blokirana, po državi pa izločajo tovornjake. Včeraj je počilo med Razdrtim in počivališčem Studenec. V nesreči sta bila udeležena tri vozila vsa slovenskih registrskih oznak. Po zadnjih podatkih je bilo poškodovanih 6 ljudi, od tega trije huje. Avtocesta je bila zaprta več ur, več ljudi pa naj bi se pri tem v prometu obnašalo nevarno in neprimerno. Zavod reševalni pas je namreč objavil posnetek, ki prikazuje otroke, ki so se ob koloni igrali z žogo. Ob tem še enkrat velja opozorilo, da je ob nesreči ali zastoju nenujno izstopanje na avtocestah prepovedano. V izbruhu Hanata virusa na krovu ladje za križarjenje v Atlantiku so umrli trije ljudje, še trije so se okužili. Eden od njih je na intenzivni negi v Južni Afriki. Po podatkih nizozemskega zunanjega ministrstva sta bila dva od umrlih Nizozemca. Svetovna zdravstvena organizacija poudarja, da za javno zdravje izbruh bolezni na ladji predstavlja nizko tveganje. Križarka je odplula iz Južne Argentine, trenutno pa je zasidrana v bližini Zelenortskih otokov, nedaleč od ciljnega pristanišča.
0: V Kul petku Radia Ekspres. Skupaj z vami iščemo lokalne junake, ki svojim delom plemenitijo vaša življenja.
2: Kar se preselila, gor vsi pravijo, da je čist drug svet.
0: Ki si zaslužijo iskreno pohvalo.
2: Ker je Združil mlade v naši občini in lista program, da nam ni dolce.
0: Ker v svojem življenju vedno mislijo na druge.
3: Enostavno, taki ljudje so neki sončki.
0: Kdo pa je vaš lokalni junak? Sporočite nam na radioexpress.si in morda prav njega nagradimo z 10 pizzami pizzerije Peruca. Vsak prvi kul petek v mesecu. Le na Radio Express.
4: Inovativna, drugačna, z dušo. Pizza z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.

0: Evrazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Na Ljubljanskem gradu oživijo. Moj dežnik je lahko balon, zmaj direndaj, piko dinozaver in druge.
0: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracijo živijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
2: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
0: Potopite se z nami v svet pravljic.
2: Več na ljubljanskigrad.si.
3: Zlatarstvo moči.
4: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
3: Zlatarstvo moči.
5: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
0: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
6: Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Ekspres promet.
7: Primorska avtocesta je še vedno zaprta med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Občasno so popolne zapore tudi proti Kopru. Obvozi so možni proti Ljubljani po regionalni cesti Razdrto Postojna. Osebna vozila lahko avtocesto zapustijo tudi na Senožečah. Iz smeri Hrvaške Istre proti Ljubljani pa je promet možen preko Jelšan proti Postojni ali preko Delnic in Kočevja proti Ljubljani. Previdno tudi na primorski avtocesti med Črnim Kalom in Kastelcem proti Ljubljani, kjer je zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče in nastaja zastoj. Zastoji so na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru zamuda najmanj 40 minut, pa med Senožečami in Razdrtim proti Ljubljani zamuda približno 40 minut, ter na štajerski avtocesti Ljubljana-Šentjakob. Zastoji so tudi na regionalnih cestah Dragomer-Vrhnika-Logatec, Unec-Postojna skozi Postojno proti Razdrtemu, Senožeče-Postojna, Lesce Bled v obe smeri, Ljubljana Trzin in Vodice Moste v obe smeri. Previdno tudi na gorenjski avtocesti, kjer je za predorom Šentvid proti Avstriji oviran promet na prehitevalnem pasu zaradi povožene živali in na dolenjski avtocesti, kjer je oviran promet med Dobruško vasjo in Kronovim proti Ljubljani zaradi kosov pneumatike. Če opazite še kaj, pa to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot!
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
9: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
7: Popoldne bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami. Trenutno imamo v Portorožu in Ljubljani 24 stopinj, v Mariboru pa 25.
10: Koza za navrt?
11: Ne, Goat za vaš travnik.
12: Robotske kosilnice Ecovacs Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
13: Pripravljene v nekaj minutah.
12: Na voljo že od 699 evrov na ecovacsrobot.si.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in radioexpress.si.
14: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: lep, topo in suh, zato sem pogledala, kaj vse se danes dogaja v mestu in okolici, če nam slučajno ne sede biti doma, da bi šli mečka na zrak. Ostanite z mano.
1: Radio Express. Najboljša glasba.

Ker je lepo vreme, sem izbrala tudi take zunanje aktivnosti in glede na to, da je maj in da vse cveti, zakaj ne bi šli v arboretum, kjer vas čaka fotografska razstava ptice v arboretumu. Na razstavi so predstavljene najpogostejše ptice, ki jih lahko srečate v arboretumu. Potem še ena zadeva v arboretumu voči potok Knajpove urice. Program vodi Marija Komatar, zeliščarica in aromaterapevka, poznavalka Knajpovih terapij z dolgoletnimi izkušnjami na področju naravnih pristopov k zdravju. Poskrbela bo, da boste principe Knajpove hidroterapije varno in pravilno preizkusili, ter vam bo na voljo za vsa vprašanja. In pa v Novi Gorici se dogaja festival Vrtnic. Vsako leto od konca aprila pa vse do konca maja se odvije ta festival posvečen roži vseh rožkov, kar oni pravijo vrtnici. Tako da to vas čaka v Novi Gorici, pa glede na to, da bo lepo vreme, se splača izkušnja.

0: Če je kdo, ki vas lahko nasmeji, je to on. Če pa je kdo, ki hudo poje, je pa to ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma.
0: On pa
2: Leman Bučan.
0: Skupaj pa za cool jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Ekspres.
3: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
4: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
5: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
4: Prijave in več informacij na petrans.si.
6: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite za varovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
0: Ekspres promet.
7: Še vedno je zaprta primorska avtocesta med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Obvozi proti Ljubljani so po regionalni cesti Razdrto Postojna. Osebna vozila lahko avtocesto zapustijo tudi na Senožečah. Iz smeri Hrvaške Istre proti Ljubljani pa je promet možen preko Jelšan proti Postojni ali preko Delnic in Kočevja proti Ljubljani. Prometna nesreča se je zgodila tudi na primorski avtocesti med Črnim Kalom in Kastelom. Delcem proti Ljubljani, kjer je zaprt vozni pas in nastaja zastoj. Zastoji so na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem ter med Uncem in Postojno proti Kopru, zamuda najmanj 45 minut, pa med Senožečami in Razdrtim proti Ljubljani zamuda približno 30 minut. Na štajerski avtocesti so zastoji med Ljubljana Šentjakob proti Mariboru in Žalec Šentrupert proti Ljubljani. Zastoji so tudi na regionalnih cestah Dragomir Vrhnika Logatec, Unec Postojna, skozi Postojno proti Razdrtemu, Senožeče Postojna, Lesce Bled v obe smeri, Ljubljana Trzin in Vodice Moste v obe smeri. Previdno pa tudi na Dolenjski avtocesti, kjer je oviran promet med Dobruško vasjo in Kronovim proti Ljubljani zaradi kosov pneumatike. Če opazite še kaj, pa to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot!
8: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali za ključne družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
7: Preostanek popodneva bo sončen z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami. Trenutno imamo v Kopru 19 stopinj, v Ljubljani 24 in v Novem mestu 26.
4: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji. Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala. Klarus.si. Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
9: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Ekspres popoldne.
10: In Ondina Kres.
7: V nadaljevanju pa se mi pridružijo tudi Lady Gaga z njenim The Dead Dance, pa Ace of Base in The Sign. Najprej pa slišimo Nazaret in Dream On. Ostanite z mano.
0: Radio Ekspres.
11: Najboljša glasba.

0: Čas je za nasmeh, ki spremeni vse. Dobrodošli v Ortoimplant Dental Spa, certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom, zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V zadnjih dneh sta se na primorski avtocesti zgodili dve hujši prometni nesreči, ki sta povzročili večurne popolne zapore in izjemno dolge zastoje. Primorska avtocesta je že od jutra zaprta proti Ljubljani, občasno tudi v smeri Kopra. Vozniki so zato dodatno obremenjeni, kar se odraža v večji nejevolji in utrujenosti na cestah. Na generalni policijski upravi voznike pozivajo k strpni in varni vožnji tudi v zastojih. Pred začetkom drugega kroga iskanja kandidata za predsednika vlade so v političnih strankah v pričakovanju, kaj bodo prinesla usklajevanja z najverjetnejšim mandatarskim kandidatom, predsednikom SDS Janezom Janšom. Pogovori potekajo brez oči javnosti in očitno v zelo ozkem krogu, saj tudi v širših vodstvih strank z njihovo vsebino niso seznanjeni. Osumljeni, ki ga je avstrijska policija minuli konec tedna prijela v povezavi s poskusom izsiljevanja nemškega podjetja Hip v okviru preiskave za strupljene otroške hrane, po besedah svojega odvetnika zanika vse obtožbe. Moški je sicer nekdani zaposleni v avstrijski podružnici HIP. Rusija pa naj bi po poročanju Financial Times zaostrila varnostne protokole predsednika Vladimirja Putina. Ta naj bi zdaj večino časa preživljal v podzemnih bunkerjih, kjer mikro upravlja vojno.
3: Koliko parov čevljev je ravno prav? Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska.
4: In ker sta si moški in ženski svet tako različna,
3: smo na Radiu Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske.
4: Ženske pa, kako so odgovorili moški.
3: Zato se čim prej prijavite, ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide.
4: Prijave pa sprejemamo na radioekspres.si.
5: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
6: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
7: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica Pikasi in obišči eno od Autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: 9. maja na Vrhniko prihaja Modern Fest. Festival umetnosti, literature in okusov. Čaka vas pester festivalski utrip, kjer se prepletajo ustvarjalnost, beseda in kulinarika. Bogat program za otroke in odrasle ter koncert Nipkeja. Več na visitvrhnika.si.
10: Prosim.
11: Dan kuhen na Rudniku pri Supernovi Rudnik samo za vas podaljšuje neverjetno akcijo dodatnih minus 25% na vse modele kuhin vse do 4.5.
12: Ne zamudite, polovico kuhinje plačate vi, polovico dan kuhen na Rudniku.
11: Več na endan.si.
4: Ekspres promet.
13: Previdno, primorska avtocesta je zaprta med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Obvozi proti Ljubljani so po regionalni cesti Razdrto Postojna. Osebna vozila lahko avtocesto zapustijo tudi na Senožečah. Iz smeri Hrvaške Istre proti Ljubljani pa je promet možen preko Jelšan proti Postojni ali preko Delnic in Kočevja proti Ljubljani. Previdno tudi na regionalni cesti Razdrto Vipava, kjer je popolna zapora ceste med Mančami in Vipavo zaradi prometne nesreče. Zastoje pa imamo trenutno na primorski avtocesti med Dragomerjem in Logatcem ter med Uncem in Postojno proti Kopru, zamude približno 1 ura, in med Senožečami in Razdrtim proti Ljubljani, zamude približno 40 minut. Zastoje so tudi na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru in Žalcem in Šentrupertom proti Ljubljani. Pa na cestah Dragomer Vrhnika Logatec, Unec Postojna skozi Postojno proti Razdrtemu, Senožeče Postojna, Lesce Bled v obe smeri, Ljubljana Trzin, Vodice Moste v obe smeri. Previdno pa tudi na dolenjski avtocesti, kjer je oviran promet med Dobruško vasjo in Kronovim proti Ljubljani zaradi kosov pneumatike, in na primorski avtocesti, kjer je oviran promet med Dekani proti, pred Dekani proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču. Srečno in strpno.
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
3: Ekspres vreme.
13: Preostanek popoldneva bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami. Trenutno imamo v Izoli 20 stopinj, v Ljubljani 24 in v Celju 26.
15: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka 1 za rane.
16: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
7: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
3: Ekspres popoldne
17: in Ondina Kres.
13: Za vse trenutno v zastojih, evo malo bo lažje z najboljšo glasbo. Cher prihaja, pa Morgan Wallen in Brian Ferry. Tako da ostanite z mano.
3: Radio Ekspres.
17: Najboljša glasba.

0: Dogaja se. Zdaj, točno v tem trenutku. Vprašanje je, si in ali out? Prodiraš naprej ali se vrtiš v krogu? Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Gledaš, kar hočeš, kjerkoli hočeš ali čakaš, da bo na voljo? Šteješ megabajte ali žiga v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti. Največ športa. Največjo videoteko. Največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
1: Špan, center mobilnosti. Največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
2: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
4: Festival nizkih cen in najnovejše tehnologije v Big Bangu. Poskrbite za popolno opremo doma z wow izdelki. Od televizorjev in bele tehnike do računalnikov, osebne njege in malih gospodinjskih aparatov. Wow, Big Bang. Ekspres promet.
5: Previdno primorska avtocesta je med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ponovno odprta. Na Štajerski avtocesti pa je v razcepu za Dobrova proti Mariboru oviran promet zaradi prometne nesreče. Prav tako je na regionalni cesti Razdrto-Vipava popolna zapora med Mančami in Vipavo zaradi prometne nesreče. Trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti med Dragomerjem in Logatcem ter med Uncem in Postojno proti Kopru, zamuda približno 1 ura, med Senožečami in Razdrtim proti Ljubljani pa zamuda približno 15 minut. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti Ljubljana-Šentjakob proti Mariboru in Žalec-Šentrupert proti Ljubljani. Pa na regionalnih cestah Dragomer-Vrhnika-Logatec, Senožeče-Postojna, Lesce-Bled v obe smeri, Ljubljana-Trzin in Vodice-Moste v obe smeri. Na Dolenjski avtocesti pa je oviran promet med Dobruško vasjo in Kronovim proti Ljubljani zaradi kosov pneumatike in na Primorski avtocesti oviran promet pred Dekani proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču. Srečno pot!
6: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Borševa Roškova, Ljubljana.
1: Ekspres vreme.
5: Zvečer in ponoči se bo od zahoda oblačilo, jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, s krajevnimi padavinami pihal bo jugozahodnik. Trenutno imamo v Kopru 21 stopinj, v Ljubljani 24 in na Ptuju 27.
7: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
8: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
9: In Ondina Kres.
5: Evo vsi tisti, ki delate do petih, sam še pol urce, pa smo konc. Vse ostale pa želim, da niste kje v gužvi, ampak že doma ali pa kje na lepšem.
1: Radio Ekspres.
10: Najboljša glasba.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Tveganja za finančni sistem ostajajo zmerna in stabilna, a se obeti poslabšujejo zaradi vse večje negotovosti v mednarodnem okolju. Odpornost bančnega sistema na zunanje šoke pa zaenkrat ostaja dobra, pravi guverner Banke Slovenije Primož Dolenc. Nujno pa je, da deležniki v finančnem sektorju delujejo preudarno in proaktivno, tako v najnovejšem poročilu opozarja Banka Slovenije.
2: Ob čedalje večji negotovosti v mednarodnem okolju, ki je v največji meri povezana s to vojno na Bližnjem vzhodu, smo v tokratnem poročilu o finančni stabilnosti v prikaz tveganj in odpornosti vključili tudi makrofinančna tveganja za finančni sistem, to je nekaj novega, ta pa ocenujemo kot povišana z neugodnimi obeti. Ob že povišeni oceni kibernetskega tveganja smo poslabšali tudi obete za tveganja, ki izvirajo iz nepremičninskega trga, ter seveda tudi kreditno tveganje.
1: Pri Karlovcu blizu meje s Slovenijo so našli 4 trupla migrantov, še 2 pa je policija našla v slabem zdravstvenem stanju, tam jih je pustil voznik tovornjaka, ki naj bi jih med potjo izpostavljal nečloveškim razmeram. Španska policija pa naj bi z ladje v Atlantskem oceanu zasegla rekordno količino kokaina v zgodovini države. Po navedbah oblasti bi namreč lahko ladje, ki so jo v petek prestregli v mednarodnih vodah v bližini španskih Kanarskih otokov, zasegli tudi do 40 ton kokaina.
0: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
3: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
0: Prijave in več informacij na petrans.si.
4: Zlatarstvo moči.
5: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
4: Zlatarstvo moči.
0: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
6: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridružite se nam.
0: Span center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
7: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
0: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si. Ekspres promet.
8: Primorska avtocesta je med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ponovno odprta, ostajajo pa zastoji na primorski avtocesti med Dragomerom in Logatcem ter proti Postojni ter pred Postojno proti Kopru, zamuda približno 50 minut, pa med Senožečami in Razdrtim proti Ljubljani zamuda približno 15 minut, zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru in Žalcem in Šentrupertom proti Ljubljani. Stojite tudi na regionalnih cestah Dragomer Vrhnika Logatec, na posameznih odsekih pa Senožeče Postojna, Lesce, Bled in Ljubljana Trzin, previdno pa tudi na ljubljanski obvoznici, kjer je oviran promet med Rudnikom in Barjem proti Kozarjami, kosi pneumatike tam ovirajo promet.
0: Ekspres vreme.
8: Zvečer in ponoči se bo od zahoda oblačilo, jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, s krajevnimi padavinami pihal bo jugozahodnik. Trenutno imamo na Bledu 22 stopinj, v Ljubljani 24 in v Čatežu 27.
9: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka 1 za rane.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
10: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Ekspres popoldne.
11: In Ondina Kres.
8: Ko vam zdaj prepeljem Phila Collinsa za še boljše počutje, I wish it would rain down. Ostanite z mano.
0: Radio Express.
10: Najboljša glasba.

popoldne je, Ondina Kerec sem z vami, poslušate Radio Express in za vas imam en tak mini opomnik in to je, da ta četrtek, se pravi, danes smo 4., 5., 6., 7. maja, tako ja, pride ob 8. na Radio Express župan Zoran Janković in kaj lahko vi naredite? Vprašanja za njega lahko pošljete in sicer na program afna.radioexpress.si in potem jih bo naš jutranji voditelj ali voditeljica zastavila ta vprašanja in upamo, da bo na njih odgovoril. A ne? Tako da, evo, vprašanje že lahko pošljete že zdaj. Še enkrat povem na program afna.radioexpress.si za našega župana Zorana Jankovića, ki pride ta četrtek ob 8. na Radio Express.

0: Če je kdo, ki vas lahko nasmeji, je to on. Če pa je kdo, ki hudo poje, je pa to ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma.
0: On pa
2: Klemen Bučan.
0: Skupaj vasta Kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Ekspres.
3: Inovativna, drugačna, z dušo.
4: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
5: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
6: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v Oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk. Dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobricuk.si.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: Prosim.
6: Dan kuhen na rudniku pri supernovi rudnik samo za vas podaljšuje neverjetno akcijo dodatnih minus 25% na vse modele kuhin vse do 4.5.
9: Ne zamudite, polovico kuhinje plačate vi, polovico dan kuhen na rudniku.
6: Več na endan.si.
10: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedih iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Ekspres promet.
11: Primorska avtocesta je med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ponovno odprta, vendar ostajajo zastoji na posameznih odsekih. Na Primorski avtocesti med Dragomerom in Postojno proti Kopru pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti Ljubljana-Šentjakob proti Mariboru in pa previdno na Primorski avtocesti je v predoru Kastelec proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Če opazite še kaj, pa to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot.
0: Ekspres vreme.
11: Zvečer in ponoči se bo od zahoda oblačilo, jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, pihal bo jugozahodnik. Trenutno imamo v Ljubljani 23 stopinj, v Ajdovščini 24 in v Mariboru 26.
0: Koza za na vrt?
12: Ne. Goat za vaš travnik.
6: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
12: Pripravljene v nekaj minutah.
6: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
13: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Express popoldne.
14: In Ondina Kres.
11: Vreme je sicer za večer preživeti od zuni, ampak če ste se odločili nasprotno, da ga boste raj preživeli na kauču pred televizorjem, imam zelo kmalo za vas par idej. Ostanite z mano.
0: Radio Express.
15: Najboljša glasba.

0: na Radio Express.
1: Danas ob 5 minut do 9 vas na Slovenija 2 čaka dokumentarna serija v dveh delih, pravzaprav Nepopravljivi Belmondo. Dokumentarna serija prikaže zgodbo Jean-Paula Belmonda, ki je v svoji filmski karieri posnel 90 filmov in postal prava ikona. Potem ob 10 minut čez 8 imate na Pop TV-ju 55. del resničnostnega šova Kmetija, ki se bo počasi oziroma ki se počasi bliža koncu. In pa ob minuto čez 20 vas na HBO čaka četrta epizoda tretje sezone serije Euphoria. Vemo, da prvi dve sezoni sta bili zelo uspešni. Zendaya, Jacob Elordi, Sidney Sweeney so te neki glavni igralci, ki igrajo noter in so v bistvu zasloveli zaradi te serije. No, ta tretja težko pričakovana sezona, ki je trajal kar precej let, da so jo posneli, pa je zdaj trenutno zelo kontroverzna in četrti del vas čaka ob minuto čez 8 na HBO.
0: TV ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: nasmeh se začne v Ortoimplant Dental Spa, certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, da ste pomirjeni. Specializirani pa smo za metode All on 4, zigume in ostale težke posege.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom, zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Včeraj in danes sta se na primorski avtocesti zgodili dve večji prometni nesreči. Včeraj popoldne je voznik zaradi neprilagojene hitrosti trčil v avto in povzročil verižno trčenje. Poškodovanih je 6 ljudi, od tega ena oseba huje. Več ljudi pa naj bi se pri tem sinoči v prometu obnašalo nevarno in neprimerno. Zavod reševalni pas je namreč objavil posnetek, ki prikazuje otroke, ki so se ob koloni igrali z žogo. Ob tem še enkrat velja opozorilo, da je ob nesreči ali zastoju nenujno izstopanje na avtocesti prepovedano. Danes jutraj pa se je voznik s tovornjakom prevrnil na levi bok in oplazil avtobus, tako da je bila avtocesta več ur zaprta. Ameriška fregata naj bi bila po poročanju iranskih medijev v hormuški ožini tarča napadov z dvema raketama. ZDA so kmalo zatem trditve o napadu na ameriško bojno ladjo, ki je skušala vstopiti v ožino, zanikale. Iranska vojska pa je navedla, da je vstop v ožino preprečila ameriškemu rušilcu. Danes se začenja nova akcija nacionalne pobude Polni zagona kolesarimo v službo, ki je namenjena spodbujanju kolesarjenja kot hitre, učinkovite in okolju prijazne oblike dnevne mobilnosti. Sodelujoči se lahko do 21. junija s sodelovanjem v tedenskih izzivih potegujejo tudi za nagrade.
3: V Kul petku Radia Ekspres. Skupaj z vami iščemo lokalne junake, ki svojim delom plemenitijo vaša življenja.
4: Kar se preselila, gor vsi pravijo, da je čist drug svet.
3: Ki si zaslužijo iskreno pohvalo.
4: Ker je združil mlade v naši občini in rišta program, da nam ni dolg svet.
3: Ker v svojem življenju vedno mislijo na druge.
5: Enostavno, taki ljudje so neki sončni.
3: Kdo pa je vaš lokalni junak? Sporočite nam na radioexpress.si in morda prav njega nagradimo z 10 pizzami pizzerije Peruca. Vsak prvi kul petek v mesecu. Le na Radio Express.
6: Inovativna, drugačna, z dušo. Pizza z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
3: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
4: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

0: Audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang. Ekspres promet.
1: Stanje na cestah se počasi umirja, primorska avtocesta je med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ponovno odprta, ostajajo pa zastoji na primorski avtocesti v obe smeri na posameznih odsekih, pa trenutno tudi na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru in Žalcem in Šentrupertom proti Ljubljani.
2: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
1: Ponoči se bo od zahoda pooblačilo, jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, pihal bo jugozahodnik. Trenutno pa imamo v Novi Gorici 23 stopinj, v Ljubljani 24 in v Dolenjskih Toplicah 26.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in radioexpress.si.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
5: In Ondina Kres.
1: Nadaljujemo tale popoldne, oziroma tole popoldne, ki se počasi preveša v večer. S Tino Turner, I don't wanna fight. Ostanite z mano.
0: Radio Ekspres.
6: Najboljša glasba.

0: Nekateri boste na Radio Ekspres, moški, ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske. Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški. Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobrotloaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioexpress.si.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: A je to film, ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike.
5: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Inovativna, drugačna, z dušo.
7: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
8: Nova kolesarska trgovina in servis v BTC-ju. Wheelbase na Argentinski ulici 13. Sedaj še širša izbira koles kot Wheelbase.
9: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja.
10: Pridružite se nam.
11: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
12: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
13: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
14: V sredo od 8 do 14 iz nadzorništva Domžale Tepi Obrše izvod 2 Preserje, iz Tepi Brezje, Brinovec, Ožbolt in Vas ter Dobrova, Graben, Odame in Lešnik 2010, v Ljubljani na Pilonovi 33 pod Kamno Gorico od 48 do 52 na ulici Juša Kozaka med številkama 1 in 10 ter na naslovih Zlatek 41 do 65. Pa še jutri od 8 do 14 iz nadzorništva Vrhnika Tepi Šujica 1969 izvod 1.
13: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
0: Radio Ekspres z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
15: In Ondina Kerec.
16: Jaz se počasi poslavljam od vas, hvala za super popovdne. Slišmo se spet jutri popovdne. Vas popuščam zdajle v objemu najboljše glasbe. Seveda Kalifornija prihajajo, pa Sixpence, None the Richer. No, še prej pa slišmo Taylor Swift in Cruel Summer.
0: Radio Express.
17: Najboljša glasba.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V zadnjih dneh sta se na primorski avtocesti zgodili dve hujši prometni nesreči, ki sta povzročili večurne popolne zapore in izjemno dolge zastoje. Vozniki so zato dodatno obremenjeni. To se odraža v večji nejevolji in utrujenosti na cestah. Na generalni policijski upravi voznike pozivajo k strpni in varni vožnji tudi v zastojih. Primorska avtocesta je bila sicer včeraj več ur zaprta, prav tako danes. Na območju delovne zapore tam pa je bilo samo dveh mesec kar 47 prometnih nesreč. Tržni inšpektorat je v začetku letošnjega leta zaradi zaznanih nepravilnosti preveril označevanje cen in upoštevanje označenih cen v živilskih prodajalnah. Kršitve je ugotovil v 73% pregledanih prodajaln, najpogosteje zaradi neustreznega označevanja cen blaga. Enemu trgovcu so prodajo blaga prepovedali, dokler ne odpravi pomankljivosti. Izrekli so 109 glob. Zaradi izbruha bolezni na krovu manjše nizozemske ladje je za križarjenje v Atlantiku, ki jo je domnevno povzročil Hanata virus, so umrli trije ljudje. Dva na krovu, eden pa po izkrcanju. Vsi trije naj bi bili nizozemci. Še trije so se okužili, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Ta poudarja, da tveganje za javnost ostaja nizko. Potniki na ladji so zdaj v izolaciji. Hanata virus pa se prenaša na ljudi z glodavcev.
1: Dan kuhan na Rudniku pri Supernovi Rudnik samo za vas podaljšuje neverjetno akcijo dodatnih minus 25% na vse modele kuhin vse do 4.5.
2: Ne zamudite, polovico kuhinje plačate vi, polovico dan kuhan na Rudniku.
1: Več na endan.si.
3: Vrtni centri Eurogarden vabijo na vrtne dneve.
4: Za vas so pripravili najboljše cene in bogato izbiro.
3: Rož, sadik, zemlje, orodja, strojev in vsega, kar sodi v vaš vrt in urejeno okolico.
4: Zato prijazno vabljeni na vrtne dneve v centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem ter na eurogarden.eu.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
6: V četrtek, 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta, za kulisi očetovstva brez olepšavanja.
7: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
6: Več na standup.kavarna-cuk.si.
8: Pesmi, ob katerih se spomniš na včeraj.

0: Купи гуме на gumenadom.si. Gumenadom.si.
1: А твой дом диха? Не? Потем га злуфтай!
2: Кликни на zluftai.si и избери най-тиши презрачевални систем с рекуперацио. Zluftai.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Pomlad prinaša barve, toplino in najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes. Na radiju.

0: na Radio Express.
1: Danas ob 5 minut do 9 vas na Slovenija 2 čaka dokumentarna serija v dveh delih, pravzaprav Nepopravljivi Belmondo. Dokumentarna serija prikaže zgodbo Jean-Paula Belmonda, ki je v svoji filmski karieri posnel 90 filmov in postal prava ikona. Potem ob 10 minut čez 8 imate na Pop TV-ju 55. del resničnostnega šova Kmetija, ki se bo počasi oziroma ki se počasi bliža koncu. In pa ob minuto čez 20 vas na HBO čaka četrta epizoda tretje sezone serije Euphoria. Vemo, da prvi dve sezoni sta bili zelo uspešni. Zendaya, Jacob Elordi, Sidney Sweeney so te neki glavni igralci, ki igrajo noter in so v bistvu zasloveli zaradi te serije. No, ta tretja težko pričakovana sezona, ki je trajal kar precej let, da so jo posneli, pa je zdaj trenutno zelo kontroverzna in četrti del vas čaka ob minuto čez 8 na HBO.
0: TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

Ekspres novice. Bit pred drugimi. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V zadnjih dneh sta se na primorski avtocesti zgodili dve hujši prometni nesreči, ki sta povzročili večurne popolne zapore in izjemno dolge zastoje. Vozniki so zato dodatno obremenjeni. To se odraža v večji nejevolji in utrujenosti na cestah. Na generalni policijski upravi voznike pozivajo k strpni in varni vožnji tudi v zastojih. Primorska avtocesta je bila sicer včeraj več ur zaprta, prav tako danes. Na območju delovne zapore tam pa je bilo samo dveh meseci kar 47 prometnih nesreč. Tržni inšpektorat je v začetku letošnjega leta zaradi zaznanih nepravilnosti preveril označevanje cen in upoštevanje označenih cen v živilskih prodajalnah. Kršitve je ugotovil v 73% pregledanih prodajaln, najpogosteje zaradi neustreznega označevanja cen blaga. Enemu trgovcu so prodajo blaga prepovedali, dokler ne odpravi pomankljivosti. Izrekli so 109 glob. Zaradi izbruha bolezni na krovu manjše nizozemske ladje za križarjenje v Atlantiku, ki jo je domnevno povzročil Hanata virus, so umrli trije ljudje. Dva na krovu, eden pa po izkrcanju. Vsi trije naj bi bili nizozemci. Še trije so se okužili, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Ta poudarja, da tveganje za javnost ostaja nizko. Potniki na ladji so zdaj v izolaciji. Hanata virus pa se prenaša na ljudi z glodavcev.

0: Amnezija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru. Strong.

0: Poslušali ste 9 iz 90-ih.
1: Ob 9-ih.
0: Na Radio X-Men.

Za delo okoli hiše, na vrtu ali v delavnici. Radio Express. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: L'arkoosi sitten.
1: Mä en polso.
0: Glasgow 80. Iz 80-ih smo za vas izbrali enega in edinega Phila Collinsa in njegov hit Another Day in Paradise.

Pomlad prinaša več sonca, topline in lepih trenutkov. In najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes na Radio Express.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko minevajo točno 103 leta, odkar so v Fordov model T ugradili prvi avtoradio. In ko smo ravno pri tem. Nemški kancler Friedrich Merz je skušal po napovedih Washingtona o umiku dela ameriških vojakov iz Nemčije zmanjšati pomen spora z ameriškim predsednikom Trumpom. Kot je dejal za nemško televizijo ARD, kljub različnim stališčem glede vojne na Bližnjem vzhodu ne bo opustil čezatlantskih odnosov in sodelovanja s Trumpom.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Evropa je razumela sporočilo predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki je bil razočaran zaradi zavračanja sodelovanja v njegovi vojni proti Iranu, je ob začetku vrha Evropske politične skupnosti povedal generalni sekretar NATO Mark Rutte. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas pa je poudarila, da je treba okrepiti evropski steber NATO.